0: Venya nyamwanka da kumina ijiri shioguro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwa mpoksa kwa ya weteta jena kwa mwane kwa aruka
2: na mime kireta muruto lakim buksa ne kwa aruka
3: jene ya chikira mwanda
1: kwa mekusia wakunde kira aru tere
2: buksa ya kare wakaroto tesezia
0: Meru FM Watanero ya Amiru.

0: si muhia
1: ntuko ya ku etereche bwego te dekete wo mambaru
2: mira muntu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga hiya
1: nda kongene kile mubango jua twitter nie
0: twitter hali yetu akamukoro
1: watanira na muntu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntolezara ndagukunderoebo Tukumenye debura kwa tinda
3: Ona nkunyala mwone kukwe
0: Beta ribote
3: Eheni
0: Sia Kenya yonde
1: Na uso kiodo mero barua ni mkuru ntolidhara
4: Barua
2: Boya barua ni kinyite ili chare neko mi
1: Ne ntuko sionde kwa mbelele jumatatu muanka juma Dha kumi na yirishia ugoro muanka dainya shia utuko Tue tue

0: korwe kwa ni kwa ndete
1: kinyoga kurukire maitia na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de ina iresion de ugo kurukira nisi ya kagita kaka nini watanira na mururi uamoria ntuko shionde she kiumia kwa ambire dha kumine momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkuru kitu mune nkiri ya mirigo ya mirito nonto niwe umbaga nikiri kithima kia moyo jumapili shionde kwa ambire dha kumine mwesheru kiri mwankada inyashiru kiri
2: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwimboroeda.

0: Nchambenge kunga weekendi rekera tha Nchambenge na yero kaga kukudhariria weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukana ditole mero kuma anto anyele gadoji Anto ba mero na anto badara kani ditole kento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwa ba inge wala wa ina mudhoro ginyake dhiri itu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwiri
3: Nito kakewena kathiramure ja tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

mbanaga ndene ya mutambo jomiro FM. Good morning ni aramisi njegera mwathani atuete kenda tushemane nwe tukujira kumbaniro aniwe ndene ya mutambo jomiro FM intereshamiro Dara kenithi na isi oro ni okurukira 8.3 mwathani ombanaga ntereshe Nairobi Kiambu Kajiando mwanka ukambani mwathani ombanaga okurukira 107.8 Central Kenya anto ya Rumanyeri Muranga Nyaururu mwathani wetu nombanaga okurukira 101.3 karibu sana na kundi ori kumadochi mwanka anto nyiri Adhara kanithi na isi ulo, ntereshe Nairobi na Central, tuita ni mankare shia kinyadha kumna ijiri tuwe kuja ila kumba na kwa mwadhani monomo li jojo wa mwanja. Jura tulali ya mantuja, manene ngwiti kia mwadhani tita nambere kulikidhi ya mantuja, ndeno turo waku, kuunduwa ambiti ya ukalika ndene ndia kirundu, ntari kijiri shia July, mwakine jo 2026, ili aramisi la tuita Trinity Thursday, kana aramisi ya kulikidhi wa mantu, mirungu baba muta na kirundu, mwadhani tukita nambere kuiroleli ya na kuali ya mantuja, bata mwari jo mweru jo wa mwanja. Karibu sana, tuita ni mankare shia kinyadha kumi na ijiri kiringwatani we Miru FM mpenya na makena materi umongera mwangalishi ya kinyasa kumi na mbili. Good morning Meru.

Jo tu mwinire jo imwirjo mugwanja tukimwina ira tukiuga ibwega no tukinya tweterete jara jonde turarikire kwaria na tugetana mbere kwaria kime kino ntu no mwirjo mweru tutetiga kumwinira kana kumukumia gukaura kanywene geto ni bibiliye kuga tukamukumia rukiri thasta no goro tumukumia meri yonde mwaka junde rukiri utuku muthenya tugokira rukiri kainda twa mukumia no ntu bwa madito jawe jara thithiti no ntu bwega bwawe na no ntu bwa uriari nontu bwa uriari nontu ai murungu na batere gukuma na zure nzu batere kumudadaya niwa nike kitumiki kene kila mtu ombiro ni murungu nikenda komba kumudadaya na rakunde ori karibu okaire tuita ni mangala shia kinyadha 12 kiringwata ni Miro FM mpanya na anima kena materio mongera mwankadha 12 shiongwa toku shukeria nkadho mwadhani wetu rukiro na arua nontu boto antu kuingi ndongi ratu angana kuona kaire ntuku yenju ya ramisi ya ntariki jirisha Julai twendene yathiria yaku na wendani bwaku na wega bwaku burabutithiraga kana gutira kia ugia kugia ntwire gikeru gya rukire ntuko cionde gigatukinyira rukirwa na runa twa kujira mantu ja kiao ndene uturu bwetu mwathani wetu ibona ntu bakanya karo twetega kega gakwiwa kigo gyaku gakulicharira monawe methene kuna agwa mwathani umwega twimagurune jaku twigukumithaya na gukatha na kuganwagirite ndene alitura Jesu Kristo ibona ntu bomurije umweru jiro twete twe tanambira gukungwira mwarijo mwathani wetu tukiunaira na ushoki ankado nuntu baba ijo mwaga kiri batu joga tubira mantu jesu ya kabua mwari nejo jwa mwanja mantu jesu ya kinyanira imwari jwa mwujo rijo waku mwathani wetu mwari jwa kinyanira waku kwa mantu jonde jesu mwega deni alitura Jesu Kristo irombara kwarukirwa narua ukatharime no kalikane muthikire wonde rothikirite kajuka nara kunde ari kumanteresha darakanithi gwita mwanka nteresha Meru gwita mwanka Isiru gwita mwanka nteresha Central Kenya gwita mwanka nteresha Nairobi Kiambu na gwita mwanka Ukambani Kajiado na sauti yeje gukinya mwathani wetu nkari kitharimo gya kukeru kiri gurura mtu wonde urothikirite kajuka ni kendo kamugita mantu ja mega rukirwa narua akiwa kiuga ku mwathani agataule mwathani kiugo gya kuna njirenge mwanya aga kuiwa na njirenge mwanya tangana gukuiwa ni turakuri ya kumitha mwathani wetu ibwana ntuba kigo kyonde kira tukari kitha kyumeni na agwe kiribonde bara bakaringa thimo kiri kigo kyonde kira tukagana mwathani kitha kyumeni na agwe tukona wega bwa ku mwathani wetu baba twaromba ni kenda njira cia ku mwathani geta na mbere kwithirwa cithongo makiri batu mwathani wetu na kunda tugetira mwathani twa kuonaga we tawe maguru jetu na tawa na kulikithia kwa makinya jetu mwathani wetu ukalikithia ngugi cietu mwathani na wirubu wetu kirigwe na witiki wetu kabulikithia mwathani umwega ndeni alitra Jesu tukarombo turekire menya na makosa yonde ira tumba kwa tuthithite tukimenya tutikumenya baba tuitakire menya mwathani jara tuithaga ndene nkoro cietu menya ra tuthugane mwathani utije indi nuije baba tukarombo tukule tukiarire mantu ya gatrume dari ke gatrume kamurungu ega itangu ge maisha ne je turukirwa na runa ntuko cionde tuitana mbere kwagira kwa gumwana na agwa mwathani wetu nikenda mwathani ukomba gutugulia siri cia ndene cia mantu jegi onene bweguru ndeni alitra Jesu Kristo mibanga kwa mani nyangi yetu na nithirine tena kanya maisha yetu ameshindwa katika jina la Yesu imbije gita ronda karakibanga mibangwe kwa ngaratani ya nkoro chietu nike na mwadha nture magu ikalia shuma wege nebuwa kuende nkolega rukirwa na arua ndere kunde ya kagereria kare momono nontu babo kwa atuwa umebo umumenya na kumuonera kuraja na kumuebera na kumuma tuka nontu bili uga free from the devil

Ibero mwadhani naga mpumbithi ya mwadi jojo mwanja parabarante kaira mwajue tantatu kana gitari kurukete ipa menye mwadhani aga mpumbithi ya mwadhani aga tumbithi ya ndene mutambo jwa Miru FM tuite ni mwankreshi ya Kenya dhaa kumi na ijiri dhaa kumi ndaika mirongo iri na kenda dhaa kumi ndaika 29 tuite ni mwankreshi ya Kenya dhaa kumi na ijiri kitho mkwenda tutegera kitho mwiji muno lakini kweli hito mkwenda tutegera tuiri ya muno lito reka toa kugulirwa wakiuo kia wentu kwena aru andene Isaiah 43 Mteto Isaya kwaria rikana bigo bibi ngibire Isaya raia araia na Israeli nyuma yao kwithira batina wirigiro bakulikia gutawa gwita Babylon na ndi ismwatha na tumere Isaya kuwali na njire yenene muno na muno muno kiri Isaya 43 verse 19 yonka thoma na ngakwira ratu gategera boega tugitika ya mwatha ndugita na mbere kuroreria mweri jo kana kwaliria mweri jo ruitikaniria kiyo ke mwatha ntumwejiro mwatha ni atwete jo kinyaniria jo mujuri jo mwatha ni na mweri jo perfection mweri wa gukinyanira the month of perfection we believe everything shall be perfect this month na Murungu agatumbire na atutethia katika jina la Yesu Kristo Kimiru 19 iruga bukarikane ni mantu jakaraja kana butarania mantu jera makuru atiri ukagita untu bubweru na bubu kaumiria irao ona ndizi kabuti kumenya bwi ndenda tukira verse 19 muno verse 18 Murungu endaga bamenya boli rijera mwathani agitite au kabere kwi mantu ya manene mwathani agitite na jama ingi ya mai pa kurukirite ani Murungu aperaga urirwe ni chau nontu nkagita undu bubweru ona ndi otora mwathani ombo kwira urirwe mantu ya kalikite kumwiwe tantatu kuina mama wa January none tema yoga jama ingi yorirwe nontu nkadide jangi ya mega nkuruki none tema mantu ya manene Dakinda inkadi jangi ya manena nene nkuruki. Ginya ya madhuku no shemeni ya jo. Uliru ijo no ntuna jara nkadi ya mega dhaiji. Na jara manene o dhai. Jaga hako angura medhu yu analira modhuku jara uonete mwaka ukinyete. Nontura mwadha niendaga kubonia. Nontubagu itandiri ibagire wirigiro mono. Ba very desperate. Ba ntubatiji na bomba kuambiria. Kairi inya uturu buka ambiria. Lakini mwathani ndo obone unito noga ikuambiria. Murungu ati noga ikuambiria by the way. No wa kuambiriria na aru na ruju wa kuambiriria na ukea kuambiriria. Ati noga ikuambiriria mtu uturo. Ati noga ikugita fresh start. Bubu temu noga ya. Nyanda kenda kupa encourage through Isaya. Akabera babwe. Uliro ni manzuele ya kuru kiteno ntunkadhi ya untu bubweru. Kwe untu mwathani adhidi ya jara makuruja kuuliria. Inyote kuenda. Kwe untu mwathani adhithe inya methuri jara makuru ja kuhuliria ja kanguka. Mwathani adhithe chontu mwanka jara wanalira ja kuhuliria. Uka wenya ntitika hii mbi inya dati na ilolea. Ntitika hii inu wantu bakere uka uwa ntitika hii niki inya dati nda kuthina, dati nda kunoga. Ntitika hii mbi inya dalira ila nda mwanga nkajui pressure. Nka wata alsas. Ntiku meimbi yongwa nda adhina ilabunga na huu. Kwa huu mwatha ni enda kubonia. Uliru ni mantuja unu ntunkathi ya mantuja angi. Kwa huu mantuja kuhiriga nda na didhia kubuni yerie. Tune kubuwa mana Rwanda. Kubuwa roje ubutena ru. Lakini nkathi ya manene nkurukie jau. Kwa huu mwatha ni kaba durana ila bakaleberi yerite mantuja manene. Greater works from God. Otora mwatha ni utudura ni amwari juu. Jera wanaona ja karigiri wa iligira kumaki mwadhani. Menya ja mwe nkomana atu tirara ya umono. Enda agantukara wanaona kara wano kuru kilaga kuligiria kuirigira kwa kugita expectation kumakiri mwadhani. Na waka kuirigiro buu utegi hawa itikio. Waka wa itikio kage ankanja. Waka ankanja ote ambiria. Nandu kona bangi wa kiambirio kwa ligara neate mwadhani ya neata unda adhiri mwadhani. Teo mudhidhirie kawa agire wa itikio buo konekti na kila kialigi yaku. Nuntu kwe mantu wekire nkorono ure moja ita. Jakaraja ja kuligiria kuambiria keki imbere. Jakaraja ja malito ja mega ja kuligiria kuambiria kira mwathani ya kuthia mwejo mwanja. Wanamsingi wa imani, wanampainya, wanamiru FM. Mwathani gyarigiria kira mwathani ya kuenda kuthia mwejo mwanja. Juu tuli dhai nandi. Adhithia nuntu bojara ja kurukite. Kuna indaga kupa encourage na kupa kirinya njire kubonia. Boli rijera bonete, boli yugu tawa bana tawa, boli uwa njerusare muedhirire. Uriya pe nyangiri itu kwao, ontu mwadha na kudhivya, ontu bubweru. Bura lido ritona kutuku yoka na madhuwa na jadugania.
kuthithia ndu buberu na rigwe kiyo ngwenda tutegera kiri verse 19 hizi bibiria ruga atiri ni umwatha ni ugite we verse 19 utukari bukari kana ni manzuja karaja kana butara ni manzuja jera makuru atiri nkagite ndu buberu na bukaumirie rao gishunku kiyo ngwenda muno kiruga atiri ngutegera gishunku ikauga verse 19 na mitegere na gishunku behold I'm doing a new thing now it springs up version ingi kwa springs forth kudhundia na ndiki ukingu enda tutegera tukiro mbaga na wetike muadhani kuli untubuka dhundia mwerijo ugeto kanda imerapio ndibuka mungau omba kweta mungau ategero kuona buru utiju rauma lakini wetaru unene oke dhajo kudhundia na process ile kudhundia kwe gintu getikawa kemira kira nuntuki kwa mbira kuma getikamu the tujura nyoge tau nwethira kamuthetuga katiki kauma kaumarika kenda kapevue keberia ke njira munga uju yukuma ngwetikio kuwata ambisho rangu enda kuga kwa ukere kudho ndia kulea kwe gentuge sukumiru wa kiauma kiebera kira kiumete kira kejite ikerugike na nomu wadhani ya kwalea kuga something will spring forth it is a breakthrough iga push kira kira aleo kira aligairia kenda kiu kiende ene kionekane. Nunturea munga ujo adhundi wa mundene jorea. Uwethera munga ujo kudhundi jo kuambiria kumira kuambiria kujuona. Oke uwa mulimi ya kiuwa kai. Ndeta mundene ndeta munga ujo umire mwana. Jura adhundi liye. Jure yukurunu kujuona. Nkujuona. Lakini kwe kamudhe chukarale uga tiki keberua. Kenda munga ujo umira jumba kuonekana. It is a kind of a breakthrough. Kentu kirari girete kiu kiende ene kikega kuyukura. Lakini andigi sukumi inye kila kiende nage e kumba kweberia keke iguru kerigeretie kenda kiumba kuonekana. Ni uviria kuandene ya 19 iji tukudhoma. 19 okairi. Nka agita untubu weru. Nabu kaumiri erao onandi iji. It is about now. Au niyo meseje kweri rukiru wanarua kiri idhare ambere ibada ambere kiri mubango juwa mpainya nguatane rukiri ya Meru FM. Ntiko meimbira, imbira kuli gintuge kega kiendene lakini ugite kuonekana ndene oturobu waku. Mweri jojo jwa mwanja iprofesai. Gikadho ndi irao onandi o mweri jojo. Gikagi ya inya, keu kega, keu mwadhani ya kilete ndene mandu. Jakaraja ulekite, na kini wa mwanka ambere kuulirua mandu jakaraja ujeberie. Jakake ligeria. Na untubu wero mwadhani ya kugita mweri jwa mwanja maishe na jaku na jakwa. Boka agete inye kungana ya kutika kira kirigiri te mwanga kionane. Something must appear, something must be seen. There must be a breakthrough. No mwanga kukite breakthrough antwana. No mwanga kituki mwagi tikuwe kebre kengi. Kutiki kwa kuni kira kengi mwari jo. No mwanga kukike kega mwadhani ya kudhidhia. Buweru buu mwadhani ya kudhidhia. Buweru buu. Nyume kolega kwedro otina wirigiro nyume gukinya muthia nyume gutawa kirimanto na ugatawa imirimo ugatawa ikwaga ugatawa ithina ugatawa iminyamaro ugatawa ikwaga thiri kintu kyonde kira kitaita ndo ba murungu mwezi omwanja no mwanga ki ukiega mwathani kitendene yao na ki ukiega kega nkoma kwenda ukuni kira kithundie imori jura mantu ja meru ja meka ja mwathani ja kathundi in Jesus name jira mwathani akogita no mwanga ja konekana ja tithwa kairi mweri jo tukuraya kirundu kia almost there. Hei ndia ngandare ya kuhu kinya, ngandare ya kuhu kuona, ndatigari ya nini, tutekwa ndotigari ya nini. No mwanka untubo mweri jojo buone kane. No mwanka buone kane, no mwanka buku ujiro katika jina la Yesu. Na nitu wetikia, na tuweta nambile kurori ya mweri jo. Jura umantu jaa mega jaa meru, jara mwadhani ya kuthiri ya mwanka jaa dhundi. Jakone nierao mweri jo. Jakone kana, jatidhwa kairi mweri jo. In Jesus name. Toko shokiri yankatho mwadhanu yetu rukirwa narua nuntubu antetu chebata ilio tulikane ndene isa. Ndene ikule Isaiah 43 verse 18-19. Urawira gana wa Israeli wakalika na mantuja karaja kana watrani mantuja jara makuru. Na utu waromba mwadhanu yutu eberi kulika na mantuja karaja. Kwe mantuja mangija kalikite kumajanu wali mwakajo yetantatu mweri. Jangija mega, jangija tithubui, jangija kutwiri ankoro, jangija kutuma ankoro, shetu ikuasika, lakini mwadhani yuturika ninu ntubuwa, jaa meru kuthidhia mwari yo mwanja, tukalika na kana kutarania. Inya madhu gani yone? Limu yuturika na tukalia, na ringi tuatarania madhu gani yotutikuwalia. Ini utura mwadhani tukalika na tuatarania.
kwena gitumi wetro twarika na mandu ja kana tutaranie nuntu kuri mandu ja meru kuthithia kuri untu bu bweru kugitana ndi untu bu bweru bu na bukauma bukaumirierao bukathondia kumanthe butithe kakaire bukebria muthetu jo jurigiriti kenda jone kana mandu ja meru na untu bu bweru bu kuthithia Daniel to Jesus Christ onande ije it is about now igitara muru mtu etika yiri ambairia onande ije yenande ije kiribatu nuntu witike kiuki na giakarika thai na gi kwambiri ukarika thai ri atwa kiari twa gituma ruone gi kwambiri guita ngugi untu bubu gaita ngugi kiri mtu onde urothi kirite untu bubu buru buru thondia maisha ne jao buru umirira o maisha ne jao mori o Daniel to Jesus Christ untu bubu muru buku umirira o kiri mubango jo kiri ministry tu ya maromba kiri maisha jakwa na muthikire wakwa na rakunde ari untu bubu eru bukaumirira ona ndi butithika kairi bukonekana katika jina la Yesu mwari jo mugwanje ntu mwari jo kinyanirira tu kararu ndi gitarira aja tu kunikira gitarira aja mu thetu gitarira aja tu karakimira takira kithi bwandi gitarira aja kino thongi bwake ra kini gite kuonekana lakini mwari jo mugwanje mwanda ntu kathundi erao ndeni ari so Jesu Kristo ntu bubu kuonekana giki gakiro kuthithe ntu bubu eru burothithite mwathani wetu no mwankabu kuonekane ndeni ari twa Jesu Kristo twali untu bubu koneka rekire mwekuru onde rothikirite kajuka na mukuru onde kiri ndumba ciaku ira mwathani wete muri gojo ngugi yaku untu bubu eru bukoneka ne mwathani wetu nja cietu untu bubu eru bukoneka ne mwathani umunene kiri ana betu untu bubu eru bukoneka ne mwathani umwe ga untu boinya tharike gaturume ka murungu ire twarire mantu ja mega nguruke tharike ya beri katika jina la Yesu Kristo untu bubu eru bukathundi bukoneka ne thaishi ndene maisha yetu ria twetike tukambire mwathani operation ije kambiria operation ije kwambire ukarika ndene ntukuijire mwerejo mwanja nontu yuko wario mwadhani wetu nukwenda katuge menyo unatuge tou nontu kuru ntububu wero kuthithia kiri maisha ja mtu tino gai kwambia baba no wambia kairi no kambia kairi na kairi no tino gai nya kwambia kairi mwadhani nontu kwa mwadhani mwadhani yu kwambia iwa mbigini mwambiri na mudhia deni ya litura Jesu Kristo ni rombara yako mwadhani ntububu wero bukita nambia kuoneka na nkoro shietu shidhura nire na njire kulega utarani ya mantuja karaja na njire kulega kulika na mantuja karaja ja tenejara ya kurukire ura twathithirwa twerirwa ura twarirwe katika jina la Yesu ura twakurukire thina na katika jina la Yesu kenda tumba kuita mwathani gwitanire na ndubu bweru bwo kuthithia ondu ndubu bweru bwo kuthithia burenda mwathani tukare twi kuthatha ina ucokeria nkatho na gukumia then ya litra Jesu Kristo ibaga mwathani wetu ambiri okumbunde na nkatho ndu bwo ndu bwo kuthithia bwo bweru tugachokia nkatho ndu bwo abu mwathani wetu rukirwa na arua tuga ukumire turo ya kuno ndu bwo abu mwathani umunene ndu rugiro tu ndu tukenda kuthithia tukathugani tukuboka mba kurigirika ndeni ali twa Jesu Kristo kuma kiri kula Genesis tora warire kiri ndu bara mwathani ba shemene bara gitango ataniro bara mbira gwaka munara no rugo oguna amantu baba tumba kurigirika ba thugani mwathani baba twarega kugita niye imbi ndu kyo kyarigirie mwathani beta na mbere kwa ama na beta nambia kuthithia mantu ja manene nuntu bako thira bena ni etibui nuntu bako enda guishure rietwa kiri mantu ja manene jaro kathia ja meru mwathani tukolega guishura rietwa mwathani ikenda ugo kumithwa maisha ne jetu nuntu bubu nene bro kathithia mwathani jukio 10 nuntu bwabu o kainda mwathani ndokirwa na arua mbere nyato bo ambiria munene wa thiri katika jina la Yesu Kristo ibwa nuntu bwa nuntu bubu eru botwa ushokia nkatho nuntu bwabu twagutia nuntu bwabu mwathani twagukiria nuntu bwa nuntu bubu eru bro kuthithia bukathundiera ona ndi katika jina la Yesu Kristo.

0: kulinga ithoro na tudekwali ya ringi kura uri aliye ya ajambuzi
1: ajambura lemu
0: na wori anda uri anda uri anda kuma metambo ne ugeta kulinga kura
2: rokere
3: ruko buankoroki netukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwanjiria za 12 mwanka dainya sharo rokere guko komeru fe muenda saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagye kuthomithia
0: ndendo mberi mutongori ore kumeru tuthurite wona wena interest jamu meru ni zaa
3: bagye kumenyithia ore kuri
0: kethrua gweta gwechwa gitige senita kinyumuthomi njuki igukariandu kana iyo
3: ikaria na nyume ne bashoke bakuchancha mure
0: atio to etando badarakanithi tukamuthura
3: ugati wa nyuma akire mure jo yo mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumwa
2: Rokere, Roko Buankoroki Meru FM Guatanero ya Amir Roro Irwemu

0: Paunga ongela kenda nge tomo dhali mende ni alitua Jesu Kristu ni rombara kwa mwadhani ya itinambere ukuonga uwera mwari jo tukitanambere kudhondi ya kumara tukalitu dhiki gitari raja lakini mwadhani enda uprepea teku dhiku wake uthiru dhiki kanoligiri tue mwadhani enda kudhula nila system chiande enembere mkore kwa akenda kumithula nila akenda kudhula nila miri mbere ndu na wa dhondia ukambiri okura tamutijuro jwa babu kwerika na mutijuro jwa babu ju karandi muno igitarira aja miaka yombo karinya miaka yiri ukando kuliwe thano andire ara mtu anda aka maka kimpande te aja lakini na jitu akura jo wa dhondia jo umira jo kura inya 60 to 90 centimeters a day jo ugia ka kugia nontu system endiri kitu yonde kutino ogu ina kasoro na undi kubangi kwa bangika na ndi gu spring yake kuita nambere kukura na mpwe arake nene muno kwa umu wadhani no edhila kikudhulanira na leo wende ne kudhulanira kutiona wane antu bona leo dhundia na leo umira lakini batiji na roo dhulanira na roo dhulaniri batiji na ule kurale ya mulimo batiji ura witani mantu na njira kinyendito imu wadhani itana atafu imu walimu mkari akareka wakakurukira mantu mwakaja akulainisha imiria kwenda kwaka akienda kwaka waite kiobu waku ageta nambire kuthewa agikurikia ndene muno nontu ndene no ibata enda ukurikia ndene kendo ambire kuonekana inya muonekana juro kuonekana noro kogea umba komenti nontu bwa root miria kuniriki na murungu aturikiri kira kionde kiumba kurigeria turega kuthundia turega kumira kira kionde kiumba kurigeria nontu bire ruga mwangata yo mwadha yuta kuya kuonuka ni kwaju imenyeje tu tobaniria mwana we kukira kiumbe kurigeri yo thundia season ye mweri yo mwanja mwadha ni akweberekyo in Jesus name da 11 ndeka da 11 itigere ndeka ithano ndiju kathi mu intare kuma utumbe utagara uangi twithikire na ruwa salmon ira twaraire Friday ruyu tumbe kuinga kiume gukario mwadha ni atwerekeri yangi nontu no tweja kiugo tujari mutu tiji na tukambiria kintu akinyaja mwadha ni akambiria kwari kurukire nya kiugo kimwe agakithegeya nontu ni wabangite gutwendira bunga no Miru FM lo alo Miru FM Amen. Mutua karibu na wita nambere.
1: Mungu kuhira makena. Mwagani mwili mikura ya kwa. Mungu ndeta na internet wa mutura ya. Mungu kuhira ya. Hivya mungu yoka ni maganale. Juhu tuwa kama.
0: Yesu wakumu.
1: Namurungu wako wate njana wikia. Ako wate njana wikia au wikia.
0: Amen.
1: Untu kulomba mwente kulita na iku au bara antu bara aitangu kwa murungu aitangu kwa murungu na tika njiri ya rekanale mandingu kulita murungu kulita na ume ya wakewe gitara mwisha.
0: Amen.
1: Ukano ukonawe kwa tanambro kukutura na nijabia mwa murungu ulibari mwa tanambro ulibari.
0: Amen. Iboga sana Gerard Motueno ntubo encouragement yu mwadhani ya kutharime mbuga nkumu batara egite nere na murungu wetena mbira uwikiri nye nyagwe uwimu tambo nejo miru FM bije mwadhani ya tumana ntubo sababu mwadhani ya atumbo kutuwa hatu shio kiri ya ntubo agitumi nothing agutuma guntu zero work apana mwadhani ya tumana gisababu ena sababu na kuibara utuma kibo tipo onde bara mwadhani ya tumani takibo egite nere nirumbara kwa kinyiru intumwa itikire ndeka idatu ikinya dha kumine mwende ni Miru FM ndeka idatu ikinya dha kumine mwende Miru FM hello alo Miru FM hello yes
2: hello magana
0: ee
2: maate ni kalulu
0: maate ni kumantere liko kalulu
2: kiengo
0: karibu sana maate ni kalulu kuma kiengo
2: mbae ukiangazi shaka pio
0: mkuambiri ya maate ni
2: mkukulipu hakiyo
0: Yesu akumwe.
2: Ndikana kule maromba ngwenda.
0: Eh.
2: Amaromba ngwenda petikola hapyo.
0: Yesu akumwe.
2: Barenda igwa zamanda ni Isaya.
0: Mm.
2: Tuba tu kali kan ini sendiri.
0: Hmm.
2: Saya ini sih muda, kena juga sabu, ya sabuli.
0: Hmm.
2: Jadi gua muda, tak kira macam apa tani.
0: Hmm.
2: Nombak, terima kasih Yun.
0: Hmm.
2: Nanti nak bunyi ni kali kanari.
0: Hmm.
2: Jadi ini untuk mesu aku bunyi gua tapi nombak kan.
0: Gisu aku mui. Amen. Ngakuone karanga kubanga ako.
2: Sawa.
0: Ibuega sana Martin Kalulu kumantiresha kiengo ntuba kiengo kede keni. Jo imutambo jo mirefe ngwa toleru kire ya mubango jo mpainya nani makena materio mongera mwangaleshi ya kinyadha kumine jirishio ngwa tukira mwadhani buwega nuntupolo tuko matitena utukinde mwereo mwanja mkuwa kuina breakthrough ntumbo kuereza lakini kuna breakthrough kuwe gendo kika adhundia kikieru kira mwadhani ya kudhivya uturo nebuwa kudha hai na theda hii ya wambiria kudhura nilwa mwungu waturo kudhura nilwa katene kienda kulikia system chia ndene kienda gendo kika adhundia kita spindi kukura angaraka umba ukirikia. Na otoko waliwe ni ara umete. Wana gentu raisi uduwani ya kibione la raisi. Murungu wateka process kenda leo ga akiono kimenyera. Murungu wakajukia gita kenda kire gekeru wako aga kuonia. Kire akudhidhi nyako kione leo. Umba kukimenyero kimenyate kiteja anga araka. Na kuina process. Waigua ga kosirosho uka ara muadhani ya lagu itete uka iwari. No komba kumenyera kila mwadhani ya kakwa Miru FM. Hello, alo Miru FM.
3: Alo Makena.
0: Mm-hmm.
3: Pasta Mwangango.
0: Karibu ita nambere pasta.
3: Nde ndaka kumenyashara kele anaumira na ala India.
0: Badu.
3: Na, na nkenda kumenyakaruru kele anakwa ageria nde nantiko ntamuona.
0: Akeja.
3: Na miembe ni abuire kedi ya kiambi nwe nambe tengo kedi ya toa la nedia na nkamwela chala atiko ya kumalala vile ende voye vone miembe na ana ito alikani ije na voo na vivo wate kaproti nginda abuire nkamwene nkela voo ake toa na ya kulea endi kuata nikubua mwabiti makodonde kero ankari la paka wego ngabana nare aga kidonde kakieni ya kabwana aga tona kukabwe nuntu wetele kukinya kagita kala wetele kuenda mabakala gena haba umechuga ndikuwa tekole nuntu nuwa mirombe luga nta kuidile no walombera
0: kabisa
3: Hena na akili mani magona na mongi makwenyangi anto rombele nonti noto diete kwa igaka igakala wetole liyo maguta. Na manti mabuida maikono alunge kile ende nyala nuata koleako dikaniza anino inko mwela na dikaniza anino ntonua mwone kanile na kainya akala ageta agaruya aga wa mwede na menyele inko balombela kebya terimani na ala mtoro.
0: Omudia? Ibuweka sana papo yetu mwadhani ya kutharimi na ntupantu meri ushio nde tarife kathwa natuwe na yo uroku wita nambere njesu wa juki ukumio na murungu wita nambere ukumba nda kumatua wita kiringi tigere tha kumine mwende isharungama na tisharungama tha kumine mwende ikaijiri tha kumine mweshi kukuruka nda ikaijiri tuwete ni mwakarashi ya kinya tha kumi na ijiri shiongwa dene kutha ya na kugana mwati ya moyo Miru FM. Hello, alo Miru FM.
4: Ndingo hakele na mtori di mantu za karaza zikamegara murungu hako tutidiri ya daiji na atakaili togo ili na mtupa mwaza na mtupa mantu za jande hako tutidiri ya nankari za nangirikano kwa li na mkuru umwe wali mwati ya makuwi nena mire muro weta kukwati ya makuwi na atiku ataya tuku umwe la dhilo otike harako atia ume nara roka kairi atiku ataya kanyoni kareza karambiri umwe la chiri chiri harori nataka na mkaka kuumbira ara kalinga gaje taita gakeja kairi kamwira atiri muntu nuko na kuira muntu bomwe au ai wero atiga ka uko kwata ya koma koyo ngo ni na ara tuita mokoro ara dinga ta kanyo ni ara tare ko nyomba i ndongi ni to kionde kanyo kamwira na ndi kira kionde oke oigwa ndauga siri siri oke dro ina kionde ndi ndauga siri siri uko mara na ma na moere okandira mukuru barendere yo bagita nyenda mutere agetia karenda nyama agetia karya nande ntuko mwara kinyare tage ni bawo kenda onore nare etire angen bare ja barojura nyomba kana ngara nako kare jo ora kare ka komenere kuja guita yin ntoka kana nka yidwa mwere ka kare kana mundode ga nata kana nika ka bagirie kare tinda ke ndinga ere tuma agakio nandi naje atoka kwa murungu nandi kirango ndo mpamba pa pastora ara yo kye pastora roma da kuda ka kanyonkara e ka gera de ambere ka asi a gera de jaire ka asi no ni mutore adura ko to namba kanyonkara na ko ipa do de no tu bore a ka tibiru a yo kye mutore na ari ari ale mo ko tumiro to mba bora ni ari nandi ba tan konda konda kuira ba ni nende ko vera kristo no sangu a tiri to maniro na to ri bimanto ja kara ja no to di kana manto ja kara jo ka ke ku ari ari tinda bo ga ma tena na to de ni to ri ge te kiri mo adan kana na kuma kinjo
0: ibaga sana kanana kumakienjo nitubakurikira kithomo kyo twa thoma ni Isaiah 43 verse 18 19 tuite ni mongara shia Kenya da 10 na ijire. Good morning. When

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Turaiji ya Samaria. Kuwerisha rauga atiri chapter 7 ira wiji na baba ingiba mijanga kurukira kike na gukinya aratu wakinyirele to alimaromba chapter 7 gui igatika hopelessness. Erisha nandia kuadie kiuo ke mwadhani. Kiuo ke munene akwenda mga ku disconnect na kio na kio kana kulega kuirigira na kuki kejo batebi kiri chapter 7 tora gukara maisha ne yaku na yakwa arato na zuti kwa na mwadha nikari tu kuno iku mwetera zuto mwotara non to kara monota ati kuija ta tu teja niritie no woka tu tevi waja kabere ku karia mono no gashi o karia bigo bimba gutumo kairira au kabere mwadha ni agutete kana kaiwa ndoni edition wa rauga tri iwe ni rutetro mwadha ni Mwadhani augite ojo rojo egita tare kejuga kimo ke mutujo la muhimu mono kendo shekeri imwe ne bijuga biere bya shairi bikendwe shekeri imwe kuri ampingiro ne Samaria au mpingiro ne ya Samaria aja kwagaira idio na gukendwa ntaka ya kijea na gukendwa mutwe juantigiri No kendo mutu yo mwinyo wa chapati. Yo mwinyo mono. Mutu yo chapati. No kendo shairi. The same entrance. Au kuwale kutali na biashara eta anambele. Au biashara siya kuamilite. Au biashara igoki la kairi. Au message yuko ndo miwata nantuneo mono ya li message yetu. Aja kule ndairua ntaka ya kijia. Yes ntaka ya kijia gikendua. Shikeri idhano. Na mutojo wa ntigiri shekeri mirongo enana, eite. No ogu kenderua shekeri imwe, one, just one, mpingiro nea Samaria. No ogu kenderua ijuga biere, bia shairi, na kinya mutojo mwinyu mono. Ehe, wakamataka unga kuonira tuweta mutongiri ya wanjuri, ya ndoa, ule munene, atira kana njira yawe kimutongere ra munene wanjuri yandwa arashokeria mtu wa murungu aramura ati kinyamwathani agatura ndirisha cieguru anga undu bubwa bibika nontu atega ure kuri atategora mwathani omba kuthithia na nontu thitha ya nkoma atwithire murungu tega ura mwathani omba kuthithia gutega ura kyo kimwathani kyo omba kuthithia tutega ure kuri thai Onto tena ambesha ginye shiringi kumi uteona murungu mba kulinga kia manaru wakagetangirie kumi. Nkomati tona yego tegora mwadhani mba kudhivya. Nora kia ukia waki mba kudhivya. Nora otugi wawu mba kudhivya. Atombide ya mwono utega ule kulitha hai the situation and the circumstance. Niyo endaga tutega. Mbati mwadi yu ya mwanja. We declare. Ture ya mwa utegora mwadhani mba kudhivya. Tue ule kuli. Ura kuri gute kwari ura mwathani wa kuthithia lakini ura mwathani wa kuthithia no kuthali ura kuri ukuta tang twist with a tang twist akaita wate uamba kuteka ura kuri ule situation ule karina manjero kurukira ukona ta utu mwathani athithia kubwa tiwenka kuri ungio thithiria u na oiba kurega gwitikia mwathani ali ne ukawa atagua kawona bangi bethithirwa ukarega kuthithirwa au ni ndinje ngiri murijo mwanja Manto ya tu kwa alitaru taata karumenyeria. Tuka profesa imori jwa mwanje, imori jwa perfection, imori jwa kukinya nila. Mwujuri jwa mwadhani. Nyonto nutu waliri tuwa profesa imori jwa mwanje. Uombo otega, ugatega ura kule, ura ukari, ura situation yekari, ugatega ukarega kumenyora utugi bomba kudhidi ya imori jwa mwanje wa mwadhani. Mkomaka agwatithi ya kutega buu. Na niro mbalea kwa mwana msingo imani mwana mpainya. Teka ora mwadhani mba kudhia na otugi wababu mba kudhia maisha na jaku mwari mwanja tika na bule ura kukari. Nura situation ni kari kuwaga kure wei naku. Ura mwadhani mba uchenji ya medha. Ura mwadhani mba uchenji ya viashara. O antuwaja kule enda iruwa mutojo wa ntigiri. Na uke enda iruwa ntaka ya kizia. No kumbi kwa enda iruwa mutojo wa chapati. Na beye kuhura, omba kuhura, shekeri ye mwenu biblia kuhuga. Nara wagura shekeri milongwe na idhano. Lakini

ni mwaki affordable non to kendo kya murungu na kyo te wo theri no mwankore ngarama eni ngarama okomba uthe wo theri no mwankodi idiontu uthe ameria mutujo theri lakini ukendwa na murungu ekete be yire okomba ontu bura mwathani enda go thithia ibura umbaga anga tumirike garukire eji nayo tuma with exactly what wathira kini mwathani na kwaria mutongeria wanjure yandwa ura munene arashokere mtu aramuri kinya kwa thithi watelisha na warauga untu bu gacionera na metho jaku ende bia kuria biu utebiruma ni romba ya kwaitu ukeja kwa atu kuria bila tukare murio muwanja nuntu bu nkarari na nkanja ciaku utegete ura gukari woriru ura mwathani umba kuthithia mwathani atugirwe kiao powerful very powerful kintu kira kionde twariti uroga gitikia gakiona urotigitikia tiona noroga akararira mwathani uba kuthithia ria tukwaria ukauga no uba amenyeri kwaria mwathani ukaire no no ngutinde ndetindere na weka ire oki tora munene ugire joram no ngushulika no mwegetha ukinyaja menstruation yo gatega for real in reality itare mushedo mwankanto kuruga mwana ugo nije mwakuruno na mwana owe especially mutana na akaruga na kaliwa na kathira ari nyama na gushoko robere no akuruga kuingio kiriko itare bread and butter yari antwali to mono mpara te mushedo mpara tuma mtu akaiya mpara tumaga mtu akathungira akauma na mantu wa maingi nya uthungiri nebu mpare tumaga mtu akendia uri kidhathi mtu bwa kidanda gitumaga antu bakathithia mantu ya manene mpare tumaga antu bakunyanira bakunyananira o akarandika mushemani ntu bwa mpara ya utindi ko kendia mtu burune inya family inya mwana oku inya muta antu watoto kwa antu bageta sacrifices pa sacrifice ya antu bao impara mpara ndeko wali kiu yake no shughuli sha kiu kiu ke tumaga antu bakathia mantu ya kuligaria wa kunyenera ushore ndu bwa kiu ontu retira antu ana mtu akugure irio akwa gintu kina akwa gantu antu bak ndi antu bakendi yao Kenya tora twenda ya ya maingi ni ndu bwa kiu uo tiona dai next year nyene ambiri ti dai igana magana jairi ya tumo gatara mtu wije burunu ije na nkoro kuna nyakirunu na kuira ndu na kwaraeria uti wa kathithia nuiye tabia shia wete ikabwa atonyo tongerioni nuiye mekalie orere minunku nuiye manto je nyadi de tiento ene ura tunyene miunda ekuru mtigwa bayinyeria anto na alina gacheo fulani mbere ya kinyau no geta bruno ndo bo ampara keu no kona mtu ungi no mbo tutonge no ka wote mutara ndo kunyira kwali amenye ya tutara na nyapra kaingi bara batara na na bingi percenti nene baraba ukaringa kampiru iki wantu wanga yeki ukiao kungu wendo kwa ni ampara ni mbali leto kwa li ampari uka mitekele na bigger perspective ikini biblia kauga rutu mwadhani wajaru wa shenjia the word kiuo kia mwadhani kia jake agaru wa situation tobatele kumenya kutega mweri yojo mwanja ura kiuo kia mwadhani kiumbo shenjia hali tobatele njia kithomu kira tuambiri ya kiuo uga tegera mandu ja karaja tigo tegora ekuru barenderie bararire ana bao tigo tegora uragura kiongo gya ntigiri na tigo tegora uragura ntaka ya kijea tegora mwathani athithia riria aria haleluya ura mwathani omba kuthithia gita riria aria na thaina aritie koro na araririe ageta nambire kwaria kiumikiume giki uru otugibo mwathani omba kuthithia murio mugwanja jumbo tumo okorirwa ija onde jara wana kurukira ukori wimedho njera wanalira kiuo ke mwathani kiariti ni romba kwa mwathani ya kualire kiuo kimwe na ukangarata nui kiu mwathani ya kualire kiuo kimwe kikuangule medho lija ku katika jina la Yesu anku dhirikiria dojo ngeta nambere kuma verse 2 ama ndoja ingire mwono shuguri shi ejira na mwathani ya leta revelation ingine tareo igitarira no ntu kiuo ke mwathani kiaroga kila siku ya tuenda kutegera background umenya kwa adho kibunga nata kenda kukinyaja kugura mutu shairi imwe it meant everything kile antu baba Samaria wale ni watu wa alama itigire ndeka ithano shionka ndash kuogea mantu kudongoma ndeka ithano ikinya thaa 10 na ijiri mpumu gara mutambone uje Friday tuza tukinga kiumia gike tukira mwathani bwega na kumushogera nkatho cia mwanya.

Mwadhani tosho kiri ankado ro kiro narua nontubatu tuibara tutumba kulumika nura moi. Iboga nontuba kiwo kiro tuwalizia mwajwa mwajwa getanambe kwa limantu jama ni ontuku imantu kudhibia. Jaka umiri ila onandi. Kibara bagetikia nontu imantu jana andi bara wetikiri na andi ilia elisha aliri bone imantu jakuligari bagura mutuju muinyu shairi emwe. Bagura shakiri emwe na bagura shairi shakiri emwe. O mrango nejura mpingiro nina baguraga ntaka ya kizia na kiongo ya ntigiri. No ntu no chinji mantu ina trinkiri nwa vanai. Antu bali na situation ye ndito muno muankabara kinyantu wa kulea anabao. No ntu buwa mpara ire reti nindua. No ntu buwa kushigiri wa Samaria. Na kitho mkege tuona ya muadha ni utu utumba kudhidha wendete. Na njirashia kututumba kuimenya. Inyanjira ila muatha ni otumere antubaba Samaria wakita irio injira shakuligaria. Nontuko ikiriga no dhia mazuja iriga. Na ijo tukwete kemori jo mwanja ya kalika kire mtu. There is a breakthrough springing forth. Katika jina la Yesu kire maisha ya mwanadamu. Maisha ya mtu roko agita kwete kia tekarali yata munene ura warunga mete mpingiro. Au kire kinyagu wa karate kinyandi isha shaguru shiatulika kumbo wa karate ya. Ategora kukulee, olirunwe muadhani yomba kudhidhia, kurukira ndumba ya kuerisha. Niutu aromba rukira unwe muadhani tuumbidhia kutegora yomba kudhidhia biodio kira tukurukira. Utuumbidhia kutega kuina chapter 7. Nyume chapter 6 kuina chapter 7 ya breakthrough, ireja na ya kuwaria, wakiuoge yaku. Kutu ndumba wakali kiri kiuo kialirwe, takira tukuwaria. Kiuoge yaku tuweza na njire kawaida. Endi rojo kiri nteto ino olito, muadhani watumira hali. Itindu mba kuereka. Ya ntubana ba mutigiri. Baraleta ukoro andigure Samaria. Na kuragita nyiro. Kuragita dhaabu na nguo. Na intubingi bila muadhani bombre ukinya kambi nere seria. Katika jina la Yesu Kristo. Njuri andu era matuka. Nontu muadhani ugithe ya murumo. Makinya jetu. Ni uka adhidhi ya morijo muwanja ui profesai katika jina la Yesu Kristo. Morijo no mwanka mantu jakarike. Tukara rungwe gitari raja. Tukara mude tune miake mingi. Something must spring forth katika jina la Yesu kire mturoge etikia. No mwanka untubudu undie. No mwanka untubuone kane. Deni ritura Jesu Kristu. Iboga mwadhani wetu jukia nkatho na ukumi rukiru wa narua. Nuntubwa mantuja manajero thithi teno kuthithia. Iboga nuntubaraba getike kikukiga kalikandene maisha jao. Paka kiona wako ujira na migongo yonde ikono romba kuthithia. Nonturia kimera kiumba kuthundi kikonekana kitumba kuithika. Mwerio mantujero kathija tumba kuithika. Deni ya litura Jesu Kristu. Tutagari muadhani nyume kuyuga kiyuga waku muadhani tutagari levo onengi. Tuetiki kiyuga kira wali nontubara wetikiri kiyuga kira elisha aliribo mpombele kuona na baralea. Noro karaliri arona bikiri wa indi atomba ukujira. Na atomba kulewa ingwa. Tukulega kuona bikiri wa tuzikulea. Nontubwa nkanja na nkaralishi yetu. Deni ya litura Jesu Kristo, tuwaromba na kuitikia, tukawa amen, amen and amen. Katika nkone idha ingana idha kumi na ijeri tigere sekundi inkai. Ndure miru wa kinyako lenkeri antezo na kumamu wabango jodheri antuku. Njure na liti mkubwa. Kiteni mwakarishi ya kinyata kumi na ijeri wega hapa mwadhani wetu Jesu Kristo. Wenda ni murungu babango watani wa kinudumu theru. Biro karamona tutu inde kumanaruwa ije. Mwanka mwajua Kenya na Kenya, tukawa amen, amen.

0: na India na niuni ingwa na bwakwa.
1: Chiamo buku wagu.
0: Responsibility ya every leader.
1: Mm.
0: Kuresku kana kena dina.
1: Mm.
0: Kana wakwere mumtu nungu ayari nyomba. Bantu bako wari kuguma nirebu. Ndira mbiese kudhikuruta nito nyomba ngira sikitari.
1: Mm.
0: Ndira utanagiria ni ingwa na inya ya kwata mutongolia.
1: Mm.
0: Na nashu wira ndaruta kinyamere nitu kawuma repu na ndaruta wira tainu.
1: Yes.
0: So anto batiku era wawira umarepu niru kwa mta kwa tanyura ajiriwe nyomba ni atindu tanyo mbanga kuru tanaki.
1: Mm-hmm.
0: E anto batiku era wawira umarepu niriko.
1: Yes.
0: Tupuwa kama kere wankuruki.
1: Hmm.
0: Anto bengi mwono batiere tu mbio MPs venio.
1: Yes.
0: Telo ke wale mwanto bakiuga atatu rumi mbiesi ikundi.
1: Hmm.
0: Kini baliruwe kana MPia na mbiesi ikundi nkuru kia umarepu.
1: Hmm.
0: Mwapia ntuko nwe mwende kwa ikundi nwa kimo yu kiuri mbiesi uwezo fandi si mpiriko.
1: Yes.
0: Tendo kadewa soba, for example, tiangu mwaka mwenene.
1: Mm-hmm.
0: Kato ya papiki mwenene akiga ambia siwezo fando every year.
1: Mm-hmm.
0: Ngende ene kiri mangosini ya aga a lot of money.
1: Mm-hmm.
0: Ngende ene rindikiri aga a lot of money, millions and millions.
1: Mm-hmm.
0: Kato kadewa dhele sabi mpizi ba kire tena wezo fando tibu ya wala kilu kwa kundibi tiko menya.
1: Mm-hmm.
0: Katikana kikinya kaka umarepu kwanzi ya utopa hapu.
1: Mm-hmm.
0: So anto batiku erewa wira umarepu kwa kapa tibu kumerewa.
1: Mm-hmm.
0: Na kambe dhe kukipuwe gana ange chume kuendere ya nkuruki.
1: Mm-hmm.
0: Kambika ni fotraki karangi kero ntu, ni fotraki tanto baka raba kira ankaga.
1: Mm.
0: Ugeni nkwana batidi tukwansu kwa mbira kuraka aspirants.
1: Mm-hmm.
0: Na ingwe tegi ya wogu dharakaniti rankane kwa nkukuta weri buwega.
1: Mm.
0: Ugeni kere baka mbira kuranki mantuma candidates.
1: Yes.
0: Ingwe tegi ya nkiwa leo mwaparapa upafumbwega munu.
1: Mm.
0: So gato ngulebo ndepa menye onoka etiegoro hata onoka tinda kwa anga Nairobi.
1: Mm.
0: Mwana nchore ngraund.
1: Yes.
0: Mwana nchore ngraund.
1: Mm.
0: Mwaka wogu kwa wabaitu ranki na infotrack.
1: Mm-hmm.
0: Mwaka wabaitu ranki 2027 mweru wena. Na imbiye kwa wabaitu ranka wogu nontu. Mijeveru wari infotrack mweru ta wera na openness.
1: Yes.
0: Ndo batu za kaya batu wera nto bako mba ranki lwe.
1: Mm-hmm.
0: Kini chiyo chirafu, chirafu, chiro yuri ya bunge.
1: Eee.
0: Mwaka wabaitu kwa wabaitu rodona wabaitu karangu wa bembele.
1: Eee.
0: Wabaitu wabaitu tiruta wera wabaitu wesiri.
1: Tanto baka nyamu.
0: Tanto baka nyamu.
1: Eee.
0: Na kule abunge bete yetie boka nyamu akoko paka honga na komu ananchi.
1: Eh.
0: Lakini ngwete ya this time round ya tupata kana ni bacha luku.
1: Mm.
0: Iba chobe mtu bora kuruta wera.
1: Mm.
0: Na kara mtu apeto kana ni bora kuruta na ko wera. Boro peto kingi ba chobe bwa kuruta na ko wera.
2: Yes.
0: Yes.
1: Now mbere to kurekeria ri.
0: Mm.
1: Ngiuria kitu abetia muno kureko kure ke uthi tutakuritie. Bando gitike angavana no nganita na kionu ntu kwe turuma anto barari bakwambiria kwaria bakauga ukira mono ari anga numba no kubanga gucoka ke women rep ndetu inu kandenda ukira ri faida ino anto ba kuno ntu bare oiba kwenda ku uri gitini ke angavana nikyo kuromba kana numba ke ugikonsinda
0: friend rokere.
1: Mm.
0: Friend ndiru.
1: Yes.
0: Mbuyo kwa mbunge furani ya tinde tadaraka kumaruki ilimu wangoro.
1: Eee.
0: Friende ndhiru kifriende rengi.
1: Where weekend ndhiru?
0: Eee.
1: Ehe.
0: Muntumo sapoto wakwaru kiri ambelare. Toro mbunge uya rugi bore rugi bo watanire.
1: Eee.
0: Kilo ungi woka eri wono dietegete angakia kwe.
1: Ehe.
0: Na murende kendo menya kana indu ungi.
1: Ehe.
0: Odi kiri mochimono wake kumaruki ilimu wangoro.
1: Eee.
0: Ndo baga tindira.
1: Eee.
0: Inda mwerengo kure uchura tukuta kwa pikipiki.
1: Dioroka.
0: Udi kumaru kero di urukani na kukuma na waka ambiria nkondi wondi badiga tonga balikiri na umu kodima.
1: Eee.
0: Kumaru kere mtura kariya mwariya wambere na mwaka wambicho.
1: Eee.
0: Uwe no bakewa bakiru miya mchemani yonde.
1: Eee.
0: Alipa iku wambera kuna nkiru wa Mike MC.
1: Ehe.
0: Mwaro mwindu kaka miragi.
1: Eee.
0: Mwaka wambicho mchemani yonde na mwuriya e. Muntotaro njuga rumaguogu.
1: Ali.
0: Ente.
1: Eee.
0: Okay. Ntuwero kegwe kia mtu kinyoko mweta kinyame tandaoni.
1: Eee.
0: Wano tia mtu kumbura le ndio ni
1: iko manager tia otio ka threat
0: ome ntia threat kairi
1: ee
0: kiteki angavana nda kimulikire wanchiruta na katiba 2010
1: ehe
0: nda mwanga tuika angavana nda kiri county
1: ee
0: nda ambiria mikakati
1: yes
0: no ntindo oni ntiki umbata inu
1: ee
0: ndo wana nkia ndikuira one day supported mean
1: yes
0: nka vinga tuike MCA
1: ehe
0: nka vinga tuika woman rep
1: yes
0: wakambi titiranda wandae mete wangavana
1: ee
0: Yes.
1: Wow. Ah, otu erete uguwe ndeto toko mea na tau kuwele kaere congratulations.
0: Kiteki angavala nwanki rugambire.
1: Eee.
0: Na niyo bindi ndi niyo.
1: Hmm.
0: Enda kwa mba kulikangia uwele siya woman rep.
1: Yes.
0: Shidonka lida trend. Minde ila trend ya the rating kada.
1: Hmm.
0: Na nkwa nabuki nyambia siya nungudu ngira nda entrilina akaunti ya. Keni nda ura akaunti yengi.
1: Eee.
0: Akaunti yra mwishimu nkada tumagira nda entrilina. Nkwa nabumbia siya mbili kukitoka towards the end.
1: Yes.
0: So ngira kinyara round ndari kanina gafu ntu

0: Kaingo.
1: Kaingo tumiri mchele. Mr. Makweri.
0: Na agaragia kuraitha listi ni mwana kanga mwana
1: mwana kusema kweli kusema kweli kusema kweli
0: mfatira kia ratari ya ntu yegana mauba angewe kura kwa alas
1: kusema kweli njona listi ye no
0: kusema kweli mbecha ntu bakurenka nina
2: kaji
0: ya lari namba magana mairi ma
1: kwa hivyo na kaji wa tempo na hivyo na kaji ya kusema ya mboli muiru kwa hivyo nishukuma nukwe ntunde kwa kaji ya ndare ya
0: kaha mboli
1: kwa hivyo na mboli ya running mate
0: na kwa hivyo na mboli ya tuweka running mate eno mboli mchoro yetu lakini Nia muntah dia aku ni running meti. Depi tengah mana tu?
1: Nukuana.
0: Depi tengah mana batu yang kita buat esok?
1: Nukuana orang Muzireri.
0: Nukuana bukan Muzireri. Muzireri itu lagi muangka muzi. Biar nih pegang hidup Muzireri kau.
1: Kau yang mahu orang ni atau ikhijan boleh change.
0: Kau yang mana nukuana nuer bora a nyamari itu. Nukuana. So muntah dia aku ni running meti.
1: Depi tengah mana ada umur kita mati muli itu.
0: Ini batu nuari na nuari ya na poco. Na kuena kinya kemadi aretwa kemadi Joseph kinya wena chindete kuena Henry Murangiri na chindete ngiri chake itano kuena Lucy Kagendo chindete ngiri mwanja yani antu bachindete mbecha gano wakanku iwe mureo antu bagechinda lakini inonto antu bakogana le bakugana barang kugete ando 20 nanti kwenda kubakara kali akenda tuwa karwono kama mwalimu kandure mushindi wa shilingi ngiri igana rimwe na muntu urachinda ngiri igana rimwe dhaino aritwa Patrick Marango.
1: Patrick Marango, congratulations.
0: Yes, kwa mbere ya mapema.
1: Yes,
0: ambedi na wao cheza
1: Mwalimu, without the father and in due. Ita father and due kana ita wate?
0: Ado.
2: Father, ado.
1: Father,
2: Without father, ado.
1: Ita andika wahandu?
2: A-D-O.
1: Oh. Without the father andu. Ndu father.
2: Yes. Ado. Ada karega karakara aku ibanga
0: dia aku bangga farafanaria
2: kena tu ta live
0: la
2: demanda
0: dogono ro mwalimu akugaru live kwa page chetu cha Meru FM chio
1: mtu mbaidena tonyekile page ya Meru FM 88.3 official
2: yes
0: wa Facebook
1: Ithereri Meru FM
2: 88.3 official
0: na kinyawa TikTok baka dhungara kwa TikTok bacherie Meru FM kwa Instagram toriku kwa Facebook toriku
1: na batiki odhaka Facebook mwano ingo geni hali suno mwankabone
0: yes kazi mwalimu reta story
2: doona teruro o wate niruro
0: kwa wata
2: nandi kagita kamwe nau kithakene ni muito ne gwe nau nau nya muikaraga no kumenya enya muchi ya kumenya ku enya muitura ku inya mono ya muita bombo ni mbogo kulingana na ora yumbi niende tengugi Nengo gichonde irandito.
0: Mhm.
2: Chatigerwe.
1: Mbogo.
2: Chatigerwe mbogo.
0: Mhm.
2: Tira kurete mete ko kaya kwa njirene na ara nyamuchi chita irari.
0: Mhm.
2: Ah. Mbogo yetwa. Mbogo kaya na ngochi. Ega kurudia, ega tindika. Ah njire ko na webero.
0: Mhm.
2: Dere nya kure de kana komango cha tindro kache ya cha inga nyana kajira kweta nyumera kadimene kana muro mbogo ere au magita jonde ti utuko te modenya ya garau o nyumera ya rescue ka ere eta wason ko rescue team
0: ngare ndinda joni ire
2: eh nandi mbogo mwankanya mwingi chiagea uthao chiagea eni madhuganyo ne yachio idhindi imanjini ngugi uno idhoi mtunge
1: mbogo ekeja kukole
2: mbogo ekeja kwena dhina mbogo ekeja kwena ambi mbogo ekeja inye kukoka ndoa mbogo ekeja eka aturu hirira
1: niri katangu kio hao
2: neta avalingande are hapa kaundu kanini kana kanene mbogo ire au magitha jonde ti utukute muthenya
1: yes
2: no ore gwitari mbogo no wigo giai ego dira inya onto janawe gwito kururia mara ego kurangwa ego ngarangwa ego mamaronda
1: yes
2: timwenya ekune kanga ya bua ega chokoku kwa nande odenya mwenge ije nguge kinyagi ya kudhuro ije nana nande nyamu chita kurea ntimera mporo igeeta igeeta rao mjira ingene o moja kwa moja kiri u kiri mbo nande ntukwe mwe kwa urambure nene mono ena makondolia mete emenene emekamu ya ngau ego mpangi changuka enge kikuja idhima bidio kinyereka nara kwe nantimendo ngi odio kinyereka ini ni mpoko wega buayo nere nare kara ya karago ntuko kudongi kuena nyaki na ena kadima kayo mbogo ntuko yu ita umira nyeri kunoga nyamu chieta nande igedhera njira ni ingene chieta po modho igedhera njira ni ingene chia karago chieterete mbogo mbogo meje yin mbogo tuike ikaumira eje ruore denda kudoa mbogo etage data na ure adoa mbogo etera umira tune nega taitiri chiaro kacho ande kimbogo diwi nyate abo muerenja idi muerenja
0: kidi de kodeta
2: iwo deta ne hata murume ogo na tugu impara keke ntuku injire tutere tena na kaka tukunda mbogo ya batega narwari ntita guita maiga jau antita megogo nampangi uwe tenjerene tuwe teni mbuita ni ore chitawa amboe puja mwela ale apana
0: mwele kazi yako
2: yewi nguge gu nutije nutije nutije yewi nguge mbogo yewe yewi nguge gu ane mbogo ya chira atiri ontu ontu pote kuenda kumenyari inyani ni tengu kia kwa pote kuona ni ane ni yunde na nyakia kungana pote kuona nyande na kithima noto kure kinya kithima na kia mbogo ale ande achira kedo pote kuenda kudhoma mpara na nyonta hiro vuraga ati umenye kuma ntuku eure ilo nye mucho ndana neche amenyere nguge umbogo etu ila kulita nguge nito ila chia kuirele nguge newe kuita mikogole ni nyingi pono ati umenye ora nguge itawa inye ira nene janjogu inye ira nampuria otio ete ketie no ita nguge u ya kudhamia ngogo magoro ilo mbogo etu ila kulita kuma ntuku newe ilo chia amenyere mbogo nguge weita ili getumi na mbogo yona no kanya kakochokia kathari na nyamu inge na andichi ya yukia nguge ya na andi nguge ya community ti nguge ya mbogo na mbogo na wako la atiri rau
0: wa
1: njona wikio la thoma
0: ee nkuthoma nonto ntiku mbimbi nonto nkuyukia nwane achiari kaita kamu batu mekata mbogo ukadhi ukuona especially ana babe tu baba ni ni haba ukuona lea kuenda kanyamu daddy lea kuenda nyombanga yika hivu kufungwa mama unajua niliambiwa nyumba itafungwa ni umu ntura kukazira kurumanga ginake mwela nukulekete mbingiru wa nyomba imu wali umu nene kanandaka nene na mianka 22-23 ayiri ingira ginena ara ntumburi aka mwela mam randrundi ambiri ya kainga nyomba nchumadha
2: nchumadha tu
0: ginaya okuwa kakoba kere aturi ya kakitatha aka mwela nkara mam leo mda ukira kiongo yetu umaga achuero kanyamu ngazi ya kwa kuthira kanyamu buti menyaka kana werenu achiari baba kuruta kupo menyera iwerenito nukuona lea kudhomi dia wali ke chukuru ambedi ya kuweta buti lakinya woke ukeromba uke muera mdeira lenti uka muera ndena nuangiri dhatu mbongere mwe ngete adha tule ntu wera kakule kia kanako kinyaka kaya kathiro itwe kia kuajua na tiyo mbao kulera leo kambidia uwechu ilo waka nakulera na baku ilo kame mea ito aromba kambia toka ero utiri toko natakachi yari wato mena dhaino nendo kulezo kuona mwano wakuna diye teko inga utachukuru
2: no uka amo tena chukuru
0: na wavua lezo tiena jeno diva ntombo kowa uka uri mwano yu ayamuji nkamuera hata na ete geti ni umba teri kwe tata denu nendo kuliara izi ichi ura so ito erutane kuruta uera na wapreciate bara bao tutedhi kagitaka
1: na ni kiri ya kwa kithomo kira ndathoma kumani ya rugono rwa mbogo wa mbere mbogo ni gitire bwega nuntu ni kuthoma ki rugono ru nyomo inge cio ndiri to nyomo cio nde ciunganitu ikwethira kiri muito jo itari na baita mono iri kweja no akiru rugono ru ni mbogo
2: mbogo
1: na ruri ni tana kiri muntu onde ara kunde akaririte nuagirite kulita ngui cia kuja mbogo ukathonde ka space
0: yes
1: inene kinyaga ni utengerio ni watonyo bishi nuagirite gutindika ukathonde ka kanya ga kanene kanya karirire okebera anto boka iwa kama mbogo ko gita hadi ha
2: ikwebera
1: ikwebera uri tobrera kama tite ikwebera na bugutu obukunikani bangi no muanko kiriti space iria muntu ngi ajageria gutonya akaigwa ari anto imbogo yagitite hadi ha imbogo era hari ambogo era ari wirene bubu na no mwongo kiri this piece that antu batiumba kukuigino yani antu batiumba kukubuthi nguiro gitagate ya
2: wauta
1: au harita na lero kwa umono mwanga antu baigwe kianya giaku kenda bombo tuga beja na rugono rwaku mwanga le antu bakaigwa kianya giaku ari ori batiumba gutigwa bakigita atia beja na rugono rwaku watonya thingu bene ja wakaranthi kanya kanintini kinya wetantu batikwaria lakini wakirieti kinya giki nene no ntu ikirinya gi atigwa begeria kuinga bakauga arumerere anjona ari ari ku so no mwanga mtu akirieti impact ari akundi ari na kandi ku rugono rwaro ja rwambogo
0: wow twari kiria ara niyo tukwambiria ngiri 20 safari raya ngiri 20
1: yes
0: kere anto bata gutarika muntu wondora gacetha kuma thaino mwankatha ithatu na 50 ari sinda ngiri 20 na mudikeria tugire thina cia kwinjo chukumento mokone muntu ti atinda chukuma mono
1: twete tempa
0: twete pole pole weyo ke dimo yago kainya star 6 7 1 Ito kumenya orumu chukume bizi nuinyekeretie. Ito kumenya orumu chukume renti nuinyekeretie.
1: Ito kuona tuika meme ni ito kuona madhina jaku.
0: Ito kumenya we na madhina wa ito nuinyekeretie. Ila kito tikuenda ukuweta. Ote inyekerie we una ambecha hili hato kipea na. Buroba tirikuruti kujukia thimu ya kuka inya star
3: 6 7 1
0: star 6 7 1 I can assure you kirean tuega na baraba gacheda antun kuru kia mirongwe nana bagachi inda ngiri 2020 mtu mbeji chikuwa yano nukuona kirean tuwe kumi antu banana na shindi kirean tu vebute antu bao kinya mirongwe na nagento na shindi yukethi moja kuwinye star 6 7 1 star 6 7 1 Tore marathon ni nende ya ushindangiri 2020 yukia nafasi ni ya kuende wambiri ya wache
2: wali kani nyangiri ya kana ili au tuki inga
0: utoe na ngiri mana malato
2: ngiri makana jatha
0: 300,000 na umenya wache ya dhaki nyoge chetha ke dhagiki bando ki woko dhungera kiri draw ya ushindangiri ya mana malato
2: anu yu kwe kwe antopako didi ya contract cha konte na yu niyo faidera baka atura
0: ay ngiri mana malato nu yu kwe anto umba kudigi nyambangi koromba roni ukaerua
2: yes
0: ukaerua tiyo qualify ngiri mana malato
2: inya sako
0: iye gana chako
2: kulingana na share chako
0: oka tiyo kaya my friend ngiri mana malato watu kone nkere ngiri ya gana rabebute malato tiyo qualify wego imbaati wotu kwero lechadana chiringi date 9 only ugachinda ngiri emwe ngiri magana madatu lakini kithage kimuntu gondero cheda for the next 80 minutes wecheda ngiri 20 na kenda wete gianti ba uchinda le chanko dhomere ya chindi ba ili balatu baraba achinda sofa
1: kuweta kwa mfano
0: kuweta kwa mfano kwena muntu wetu wa aretwa Frida wa
1: mjoto wale yeta ke watu yederia melo ikiingiria weru
0: kwena muntu wetu wa Frida Njeru
1: Frida Njeru
0: na isindi tachiringi ngiri 20 kwena gonge awetwa aletwa Linet Mukwairu ena chindi tachiringi ngiri 20 kwena Magdalene Kireka na chindi tengiri 20 kwena muntu wetwa
2: Kireka
0: kiyo Kireka ntimenya niyo tofauti kwena muntu wetwa aletwa Livingstone Muguna na chindi tengiri 20 kwena muntu wetwa oyo akondingira thaino kwerie nka mutethia ta kwena wonge wetwa Penelope Munene na chindi tengiri 20 kwena Kaburu Eliud na chindi tengiri 20 na ikwinya star 6 7 1
1: Mwalimu meru kwetu area tu marietwa mega mono inkwenda kumathira njona uke watuika agafa nikiwa kumbira ruko irone aliko na hivyo teko na mwuri yegu ntuko kunene mono ee ati na kuhulia huu mena ati alige kwa lia dhimu watanga na lii ukira shulia nikiwa kuntuwa ruko iro
2: ruko iro
1: aruga atero menyaga itia kake na ndajele kulele zimu harimu meru yegu ntuko ingi umba kwa yano au kwenu Aku yang tahu aku juga ibu kukuri nana kungwa. Mereka yang tahu kita ambil gufika utro kuiru.
2: Gojo.
1: Kuiru kuiru kuiru mereka apa muntah itu biribu. Biribu apa muntah itu nanti kami aru kuiru ma. Nanti nanti kita nato kita tahu liungai kau ada apa muntah.
2: Okay.
1: Nanti kita nato liungai aru kuiru apa biribu. Familia biribu nih kayaknya kemarin mama ambil atau tenggiri apa muntah itu kaki dia tiha. Nanti kau ni bawa mau kira mono mono boleh kan aku
2: baru. Kana kamu hari.
1: Nanti jauhna. Nanti kau suira miti ini nalu nanti kali boleh kan. Utuire rukuiro ina
0: rukuiro
1: lingana wali sira rukuiro iko
0: rukuiro ai dieto runa ile kubwarana dieto ale ambire e bwana nanto ba uwe goji muembe ritio karatare ya
2: teko ire koire koire koire leo koire ne goji rukuiro
0: dieto rukuiro rukuiro rukuiro le tiko buari etore na egoro na ala mono die buare gaitiarami
2: mega better guess
1: wa mero li siri na ai wi guko
2: e constituency we go
0: constituency ya mono mono saudi menti metongo ward
2: nane agwe na kadiano
1: ngo ngiye tumanjo no go nyanjo ngo ngiye ta mama neje mama umite metongo ward nane muto jo ajo le monia
0: ari ko ingana bare go sound bolo bolo na karibu na mbire karibu na wewe tinau
1: mea wagwa metongo wondi kwe na untoja mungu kwe na mamuru kwe na kama zero
0: metongo meano ye na marieto mamu fane fane
1: avana kwe na kea nyaga kuona kwe na kea muli na ndeni kwa kainana uo kwa alidia metongo kwe na muguru tuwe na tutuma
0: kule haka kwe na li kule haka kwe na mission eta wata wana uma metongo wanda meta na matero nde kule vanto hao di yao kari ukaedera kwe na bateri uyu pada kasi ya kasi ya taka eta wata vanto hao kwe na kwenda children's home nukawana vanto ange kubapaya na kinyame churu era ya mungi
1: kudikiru kwa kiwa jakonyu ite wangi
0: ndiku weno mungo kwele
1: kura mwabugani ya kujo kwa ni maru
0: metongo wad nyo yedho waena marieto fane ita imagine ukaedera vanto hao ito akachero ukaedera vanto ito mamuru ukaedera vanto ito rompo Eto baje marito mufande kiamuri center
2: kiamuri center
0: lakini mwankani so
2: ndiguria dire uraitia re ureta nawe ta koba makena meten kobo
0: gidongo mu meten kobo
2: kau abroja from Meru town
0: ngiite maita mairi
1: kawithe
0: boka thera nene uri no yao karinga kauro gau gari awithi ni othingitho ukaringa thingitho waringa thingitho gaita itia kidogo kathungera on the left inu ya uruko
2: ne auto maira
0: kendo thi gukinya kugendera
1: wetarubiri na
0: kendo thi kugenda mbeo kinya rubi kwe munga sikuru eno tata wesiri ukadi kugendera wesiri
1: na nime ukagara rubiri kenda witia wesiri
0: ini rio ndekenda wo ndi kumera kamake tikanda kwira kidironi
2: Oda kidongo ugurugirite rutie nkubu kadhera bla
0: wana kuimbije imbije kadhera imbije kabanda imbije marimba ene kwana ari uma kwe kadhera makamake na we kamake tia kabanda
2: ari
0: makamu
1: Kadhera
0: na kabanda la imbije kuenta mwene kuri imbije tomu fani inoende uwetu rukuiru
2: nande uro ugona umete nkubu ugaitia na njire kwe petrol station uona
0: yei kwe yoere ya kwe na junction
1: Right.
0: Yes.
2: Yes.
0: ya bieni ule karema metagia ya kuri bantu kunde ni huku ena kanganden ka thongi munoga kuringira mbicha ndi ngete mirano ega nao na mbicho
2: yau kamera bere ma
0: imbere bere wako wambo wetia
2: ange wetha wakuruka ange wetha wakithe
0: yes na wende
1: eno kuona waitia uo nyunde we shuri uo ni wako babiribu yuko ba mtu yetu
0: kuri bantu ange na adhiete kuri ungera usoro wako ande ni agunda mwe wake yao
2: nyata
0: mundu wake meoka liu
1: ni wate nona au
2: na nalija na kanywa
1: akutea kama tumamba idheri ntumia thara hiyo kuhime kwa andama tumamba kini pene andama tumamba no
0: uka olia mwana haka ingirita haka manyoka li udhiko mwaya matumani
2: na inya wake ya kwenu haku ingiri wake yao
1: kukwe na liwa lingi yu mtu wa karate karanyomba
2: adaptation
0: kwa okale ya kwa andama yaani ndi kuona yendo yake bua no timo tindi ruko
2: o kuga mbere majani ya yaba sabe
0: eh ya majani ya dristi imakuligiria roje na the same time imakuligiria monyoko lakini ukiwa timo majani ai
1: bas na ndiko ikuru ko hiro atashokere okiaja na mbesa
0: ndako malika nyo kinyaka gita kangri mirongo gana 39,350
1: Tuambe tupalike ni kambuni ya CKL la modhikiri yoko Afrika abe na shumbe ya Maclick Super atukiri yoko hitu kari ya mutaramu waja ruki hirirwa na arua toko tari ya mantua shumbe iji na tureari ya Maclick Super ni 200 grams zika nishiko vina non tuko kusupporting ombe ku ili ya kukamu wa modhikiri yoko yumeri ya liri ingere mirumia Maclick Super
4: Weekendi tugwe weekendi otike Chamorano bienine Meru FM nyomba ya nteto shemishero
5: Nimeri giroboko awi na kai itakakeya okura kondhiori mbitikiri anko watu ogeni medhene tu ya michedo Ngiku menyedhi antanguru tano mtintimurano na kinyanchamburano chienine Ekiri michedo yiti tenambere ya ndhiguru ya World Cup o mukondo ya mirongwedha tunayili Ndhiguru ya Uingereza ni rombire kono kia kanya kawita nambere na michedo era undine ya kumina idha andatu Kure abaraja manire na ndhiguru ya Congo Ana mchedhi wa timu ya Bayern Munich nwe Harry Kane Kuringa ngoru yele, kure araringira ngoru yele Nda ikene chamudhia Nyuma ya ntanguru tano inene muno na ndhiguru ya Congo Nende na wikariri ya tikiti ya ukinya raundine ya kumina idha andatu Bakitura na ngoru yele kwa imoe
6: And behind, to Bellingham Gordon picks up on it now for England Mutasami getting a toe in Harry Kane It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane! England lead in Atlanta!
5: And the guru ya Belgium, nereikaririe kanya kawita na mbere raundine ya kumina idha andatu kiri michedo ya World Cup. Korea barachamburire and the guru ya Senegal, ngoru idha tu kwa yele nda ikene echiampongeli. And the guru ya USA, nirachema nirie na the guru ya Bosnia na kumidhandu rangoru yele kwa kibogo. Na wichi niratikiti ya ukinya raundine ya kumina idha andatu ya michedo ya World Cup. And tuko ya ruare and the guru ya Spain, kachema nirie na the guru ya Austria, madhaene ya dhainya chio tuko. Ananion ndiguru ya Portugal bachemani na ndiguru ya Croatia dainyanya achia utuku e timu ya Tottenham niliketi ya ruariyaro wete kaneria na timu ya Newcastle weka nila kirore kura mchethi Sandro Tonali na dhamana ya dola milioni ya narimwe Sandro Tonali nendenwe mchethi wagoro buruku mandiguru ne ya Itali ndiguru ya Kenya niti tenambere na kubangane mitaratara ya kuwatu wageni achethi bonde baku mandiguru muanya muanya kiri mchezo ya Afko Kure nende dhirikari ya Kenya yuwete miyako ya kieni kia Atalanta Stadium Nere kerete kure kiri ya wende ni wa mitaratara ya kwa giridhi ya nkuruki kieni kia Kasarani Yeri giritwe ni kwa mbiriria kaita konde kumanda ikene Enabu ni bukuri medhene tu ya michedo ni mudraneri na mukureteri Damaris Kimathi Watarichia
4: Manto neja michedo ukaino yoki ulia muritoa Neonto kushigiro kumakire muritani

0: Antuko, antuko, no mwankatu magaroke, togesu wagia koroma, yagu usiaka, na kinyagi ya wekira mobuko. Aja miro FM na ndetu na goro gendo neruru wago kubia.
1: Kwerigina igiraro, mambirio kuri gita kwe makendo ya rongele kire nyumba.
2: Kori zama.
1: Arika tiba suanga, kima nyugu yolo, dugo.
0: Watania na kapi, na karendi.
1: Nyonto matresi ya dira ate hati mbele.
0: Nentuko sio nde Jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya turu tengo geshi yeto tugwere.

0: Chicken baina toto la nyeusi
1: makosa ye yera kwera mboksa kuka ya vete te jene na pogone kwa aruka na vile kire ta muluto na kim boksa ne kwa aruka jene
2: ya kia mwanda
1: kwa me kusi ya kunde kira aru tere boksa ya kare wakaro to te sinzia
0: Meru FM Watanero ya Angiru
2: na tokwira thenya nusuito kwa form ya media maxwells muthikirio Meru FM kidhra otea kuena kameme yako lakini uko na android phone we na smartphone ne kumuthikirio Meru FM nombe kuitho matukete ara google app store kendomba kuitho ke download media maxwells nomba kuitho ukitothikira sia anywhere and every time ukithiatira ipindi bietu.
3: Alright. Aja ni kwa Meru FM kwa taniro ya Meru. Ito kutegera kagita gatekura aja. Ito kutegera kagita gatekura aja. Karumbo karatu kago shasha muri lantu kumia karendi embira yuko na form baya sana. Na aja kwa Meru FM tuka akura ni oba tere kuhithiro ni. Tukomba kuhithira tugita nyamu wankara ikarunga madhai nyanya kitha kitu yuko ulia kire woi teneri. Ni mbio wa iga uwe ni mbio wa iga uwe kimis. By the way maisha jatene jali jamega. Ulingi dhira mwano mtu akithi aidha ya makosa kana aidha ya tabia mbaya njirene wakunura wakutuchwa
2: nuko meatene kapi mwana are omwingi nukona mwana are watori bonde ibu onto ona dhainya ana ibeta ibe Antu ibe tenyaru rasho wanachanga bomba kwenda beta rasho mwana ndi ndi badoka kwende mwana yako na the moment atirima mwana njirene akibida sema koso mura watambuaina ndi kokura mwana kwa mno kumeni mbise kurera mwana kwa raba ati kwa kwita akirira wa
3: akaimuta na neo kura atumere tugita ate ama tuzavuka gatwambe tuigwe
2: first lady
3: first lady
2: ya Mr. Nice
3: all right.

0: tende akukubia. Eta kwa kamando tulina na torare. Alright, ndaika ne komiti gareta ironga mathaithano na ndaika ne komiti gareta tuthiurukia machine na gitio kionthe ogea. Turenda anto 51. Turenda anto 51 bere tuthiurukia machine.
1: Yes.
0: Na machine ya mbere kurothora ka kalendi ara kwirire ngoro. Tukomba kuhudhura tuemenyethe kuwora yashinda lakini kwa sasa mbesa ilio chionde ngirima kana jairi.
1: Yes,
0: yeah. Ulinya star. 671#
1: natoriwa kapiki antwara to baseda na batazinda this is your chance tire mwe tiele tia datu tiana just keep kumba kwedra weseda maybe just maybe yo kumba kwedra weta na besha get the first hour
0: shiali ba erdi dia tia mister utugwe mister kareni go on kareni
1: kombeta dei hishi Anyways, kapiron run kwendo kwira eclipse tete viral muno ne manto mbonete anto bakiaririe muno mitandaone muthikirio Meru FM na the story is anaba nunu be yuke vindio be kunda yona yokunda wa
0: sasa
1: kinduku lugira tu wa
0: kinduku okay sasa na ndrawa inge mwanya mwanya
1: yes na reba kwedio muthikirio Meru FM itukona asiari
0: no bakolomi kananto mbi
1: yes no bakolomi itene enge yombeta kwedira ike sumbura anto muno kwena moyo yomo nini but place nge tweta chomu chomu yara tweta to akoloma tukarare to kunda wantu wantu lakini karendi atakunda
0: o menyerete chomu ko wengo on
1: chomu mwa alafu kwena chomu
0: oh chomu
1: chomu
0: okay
1: kwe chomu na mwa
0: wamemenyerete na
1: ari kambona nuko me itende ta ku kubide
0: osonko endelea na story I get you
1: ende anko yuna kolomi angani the angani ankoke ekunda yes ekunda akadhani muyo yoki olele miaka kapi atikinyete miaka 10 amudhania akunda ya na asiari bakurira muno nanja bokura senate mwana uko karendi araere nchobi araere okunda bibi ombe
0: ana kumenya karendi ana badhinga tagira a good example isipokuwa ako the now here a good example whether or little mondo atwana twa
1: true nande kuira kapi nuko nokira uwe takarendi kena mu mwana uku moro ino munini no hakuibwa ah kumbe baba no uwe kiu nani nyanka kiwa oeta sukuru akambiri okiwa mwalimu wa
0: leta korakora aga eta ge kiu gaga
1: watu tu ende mukuru oku watu ampura mwana nakona mwana uku muthake kura kiwa yoni no ndinge mukuru oku anche baba naringa mukuru oke naringa man nukona ende kia siari o kila kitu okwethi ukadhonia mwana oku no munini no miaka ena ate kumenya ana soma tu pole pole
0: kaka gate kuwata ka
1: utebi kai utebi kanyinta
0: ehe no nto ikagege
1: yo tera wone wekunda wati au medeni kwata kwa mama akea akunda
0: na nja kunyomba yaya kana gake gake kwa tia kandigara
1: yes lakini kwa nanto mitandaone
0: kalisira geta kalisira kana katigalite kana geta kwa
1: kabi e kala kadiara kala katia wanyuma kala ka orange e ka
0: kalendi ogwo to na harua
1: ah yo ni bwana inkori
0: ah okay atere muthikiria ndaika ne mugwanja kitigere anche ndaika nitigere mugwanja na anto bateo changamuka kalendi ni ate anto bakwenda gutarwa no tege mtu eta ram box number 3 sure ne uto ugo number gate na 554 atali ten box number 1 tuwe kuira na giteo kyondo lita dimone ya kuoka inya star 671# wa inya star 671# ugatara box na box ro gutara tu kura concentrate na number 2
1: na number 4
0: ntarira 2 maita 3 no ntarira 4 maita 3 tu ethiro ke machine ukedra kuko ku ethi na maita 3 na kuko ina maita 3
1: so chances ziko very high
0: kalendi arome atuwezeke
1: acha tusikie
0: all right

0: Boreko kwanjire mweri yo tariki 10 na 11 mwaka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuma keti mukoroki ya eana na inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
1: Ronaldo absolute genius
0: wata midhako yonde kuma kire ore medha iri musedhi ure wena ngoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital idhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Starts
2: Special

0: irete kire nondo banjira kuthuka
1: ke reportera meru fm kuma marawa ndine abogeta east south event imbito toni murioki o moria
2: Eni boya Tony Murioki wa Moria na niyo kampuni ya Ruwe ya Mewas ni weti ya kampuni ya njea ndigurune kire kunyagia na kumenyera kinyarui e kantine ya Miru wende ni umuruga Miri mwenene kampuni ne Patrick Mugendi ane wete ni bo kana ane wete ni bairi taniriti ontobone ni muno kumenyera ndui kundigurune na kinya kantine ya Miru amwandiki wetu wa ndeto Anthony Miriti wa Kinywa harina ndeto Nkuruki.
3: I want us to appreciate the team from Meru and Nyeri. Thank you so much.
4: Ni kire kigomano kya mantu jaruje kira didikete ntereje na ivasha kampuni ya ruje amewasi kigweto ja kampuni ranje ka bururu Kenya. Ni kire mantu jo menyeri na kinyonya gya boruje. Murunga meri munene kampuni ne Patrick Mugendi akigweta wiritaniria bwao.
5: Tucho kyanka do mono tonto ntukweja narua kugweto turi one of the best utility in Kenya. Ni ni water secretary engineer nukwani nyagi presentu yewe wada kudidagia agulichia kugweta ati Mewas kambuni area number one yu kudinyinyam Mewas nukari kesi standi kutombi dianto ntukweja anadwa nuntubo menyaribuwa rujo buwega na management njaga tuso kinkado nuntubo angabana wetu His Excellency Levenesa Kimutuma nuntubo kuedira akimekishua na kuona nyasa gasi yo sio ndisi na muruga meri bubu wega
4: guru kimugendi ari uga bubu onekete kumania na ngwa taniro na akali ya jamero na mona kinyago atiri mwanya mwanya
5: ntuba kenya bonde beta beba kija kudoma ndio tu radi furizo radi president ministry of water president ministry of water tuje tu oni antu asa ngoya tu itande tuli ndene ya meru tonto ningo yo tu recommended ndene ya kenya yonde kwisto choke nkado mono ntuba antu betu yo ba meru kutugu atira ya nyamu tuwa wita kitha kuna ujiru wita kantu waja kanara bubu wita kutuma utomba kwa chimanto ya nturi ya mwe ya mtu wita kwa ujiru wita kwa turi ingiradimu kwa turi ya kui mantu ujiru wita kwa kanakuna ya ntu service tiku karabwega tukomba kui nyamu mantu watu njoki dokiru mantu watu ya tarifu reviews kwa tuka kwa lwende conference ya tu ino ila ya mbile kuma kumengoro nye kari kia tariki idato kia kugweta kugweta kwa mtu watu ya kanu makatu ya tuwe na kinya tukata kira mantu ujiru onde tumbe kuwalia kinya na stekura zibeto tumbe kuwate na turi ya mwe
4: Nkiri potera meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbeta kwa Anthony Miriti wa Kinywa
6: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM
7: Mubungo Igembe Central Daniel Kere Igembe Central Burugatia
8: Kuna bigelegele kidogo vimekuwa vinasunguka sunguka hapa na fitina Hakuna siku wameku ya hapa na maendeleo Na sisi tumewaambia hapa atutaki story za fitina Atutaki story za one time Hapa tunataka story ya maendeleo na story ya President Ruto. Tunakubaliana hapa hakuna mambo ya one term.
7: Ni bwanto bakuga munene.
8: Sisi hapa ni two term kwenda mbele na hatutaki siasa ya vitina na uongo.
7: Nkoria 3. Emuni wa President Professor Kithure Kindiki Bubange tatia.
8: Kama watu ya Meru, ngazi yetu ya Kithure Kindiki kupanda pale juu 2032 ni kupitia His Excellency President Ruto.
7: Na kiore yako gari kwalaga ni mubango.
8: Na mtu yeyote ambaye anajaribu kungua hiyo ngazi sisi tunamuua kabla ingoe sawa sawa hiyo ngazi mpaka tuishikilie kwa wema ama kwa ubaya munto we nondo naruto tukenda omukinyi la tuitia kwa ya teke oraisi tembo ondo eto
7: kaba kwa lioma uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa nyere
6: neuma aja medhene anteto ya Meru FM
2: Enabu ni buo kwa redhi ya medhene tu ya ndeto ni dha kumi ikulukiti na ndaika ikumi na idha tu ngucho kire nkadho cha mwanya nuntubo kwa tanira na woni medhene tu ya ndeto itanambire na kuthikiria Miru FM gikuende dheria uthikiria buboya rea kwa rieto ni Damaris Kimathi Watarichia
9: Meru FM Nguatanero ya Ameru
10: Na iu nentato sia Meru FM Ukurete line CKL Africa Doing more with you Kwa nkoroki ya miaka ya nani Bedhiri toba kitetheri ya arimi kuona masiara Ya mwenge kumakire ndege siao Na sumbe mwanya mwanya ila siongela Eri ya kumakire ngombe Ya Maclick Super The Damod VXPC Na kupakula Advanced CKL Doing more with you

0: Woi.
1: Oko wo mwari.
0: Na te mo besi.
1: Ni ni mo ya mo noi.
0: Ko bahari yake.
1: Mwe mundo ka a ka to lo bueno ko aurire.
0: Ayatia.
1: Ko ya te.
0: Eh.
1: Mundo ti ora bueno ko aurire.
0: Alenda le mo koringe li dimo because you have thrown me away very many.
1: Nagan ko baba ina una una mara kan ko na de vuelto a tamarin.
0: Ya angalo we gueta.
1: Ko mala bo.
0: Eh.
1: Kondo kukwe na mpi wa mchele ainauli.
0: Na mboga.
1: Na mboga li. Kaka narua kuzi ya vishina natia.
0: Yona, tene na imagine.
1: Kano tu chere diyo mwalu mkwa te njia te vye kwe na mwalu wa nachuka.
0: Jano.
1: Mwa mkumbwa wakua kana uli kwa mkumbwa wakua.
0: Kalitua, mwalu wa litua tia.
1: Wambuta njano kana wa mwetata.
0: Tula inawegoro, tula inawegoro wa.
1: Liu mwalu mwabinya mwono.
0: Mm-hmm.
1: Wanda nitu akayete kwa kwa unu. Ntontare ya yete kwa mezesu wakwa. Na nina hii makanaka mweno na mweno. Anamekarita wakwa.
0: Mm-hmm.
1: Na umu wakwa na anandana ajedi jokoteje kana kau. Nini mumu wava nuntukana uwe na kakai chinguna. Tumanda mtumanda mwune ucha mangi makia jedidua umwane mwalimo. Mambira njeje kana kuna ekira vitu vini mekira maguta tu alichokoja kuwa na mwana uri
0: kuwa na mwana onu
1: ali mulualu
0: yes
1: na yu ni umamu mwana onu akombole leto bandu vega mwano kambandi wanji akombole leto ukambandi
0: mhm
1: na shopping yeti kuwenta mchezo kukula na nimeko kamwana kakwakia
0: aki ya mungu
1: nimeko kakwakia na tusumbudia na kiti tukalika kulia kalika banda vega na yu kino natongo njata mauni ngeusi uma
0: yes. Aya, asante sana. Asante sana. Yes. Mubesiara tuwela unio tupateria kuendelea. Na tupateria kukinjira au na agatoririkani ya ate 2027. Yes, tulisema ubebe vitu mbili pekee pale kwa line 2027. Ubebe ID yako na ubebe akili yako. Kama auna akili uzikue pia na ID. Na ukikosa zote mbili, my friend, utatuambia kwa nini hauna akili na kwa nini hauna ID. Tunatero nteto na njera enkuwe.

0: Twitanie.
1: Oh yes, Fei. Mbele ya odi Fei ambao mbele ya tele. Abali ya matukwende. Nire kuya kulire kuneno. Neno. Mhm. Otiro wega.
2: Kabisa.
1: Nura nyontete?
2: Eh.
1: Kunyonta nura nyon. Yani ire ku eta watana kimero. Komisi muntu na gison kuniku kunyotate. Yes. Uri komeni miss.
2: Nda komisite.
1: Onani, onani, onani mono mono mono mono.
2: Reka?
1: Eh, kabisa.
2: Kato.
1: Kato.
2: Aya.
1: Ndarokura.
2: Are wa baba. Ibo tu kwa tu lakini na kwa.
1: Eh. Ngoka na kukuona. Ngoka na kukuona?
2: Yes.
1: Sana sana sana sana.
2: Mono.
1: Mono tu?
2: Kabisa.
1: Kabisa.
2: Good to see.
1: Onoka tonga, ona ten koro wake.
2: Eh.
1: Yego tu ten koro wake.
2: Yee. Ina gonga kwenda tonga.
1: Oigo go tuma tuma.
2: Eh.
1: Ona. Dori dara.
3: Eta watu mire nara.
1: Atibe tenga tume.
3: Katamure bure baba ya. Bere kwiki tu daiku bo arani je bu baile na bo chokani dia daiku lewa ngake chokia ndona kanya teka kuira na wiku antu bakiwa baba ingi aete uru na bo muira teo te antu bauwa ne mavidio yawe bo bere mwankau mwaka uto kinya buitho teo tena max nusu tu kinya weta nende te chio
2: kanaro
3: etu tato kia dhoka na to menya no weta akiura mwaka u buitho bui right ne kuera wao kia kuona kintu kiingi nze kinye oru ni kiingi
1: exactly
3: okea weta kiri antuba eleba thatu waikuwa kuera tabia uwe na jo chenjia ete kia no kuora
1: kano kumujeria kiwa ante kwenda kubua na mwaruo kwetu andure
3: ondure waiku mudaka kero rekana andure haitania kaberia kero nubu kare ano indo kanijie haitania mudua nubu reta uicho kera ok waikuwa tupondheba kuera ndende okara ya kathure waiku mchiari wonde wa mwana awa ina umo tuku ai kwa mwira amu ndendo kare kathure kathure na thomere mwakare tanara meru fm ayo kindigiri chawe na ndikara kinyo tuku mami ne ndabo kare yawe tike yange bia chenu na ike mona sekondari yake ira kiondo amwira anga mbere tutere uma mwira anga utira kuvoma ya kathure Morio ngombe akia neba meandia amura yo karemi nuko na venje ama yokira ngamba emuri ngote ya kuthoma ya kathure ngombe venjwa amura wangathoma ya kathure
1: mwangaundi na maxi idato leu ndure ale ona anusu tuendele
3: ndenda kuwate leu no wizime ukolo kira kire antu nontu the on the ewete kina kasongo the on the ewete kina one term kura kungenu weta kina two term lakini wana siyasa liba weta bakithi ma bakona bura kwa kare kire kure rio nda kolo kira antu amodu hari ilo bambira nate muntu wa one term kamura uri uni toa one term ni amburi ya nete ya kamura nontu re dirikare antu de bainira muno bakiwa baumira yandura kunduraku na barae tabararomba kinya murungu na bara muntu akwira ari ari twata kuria dirikare na ibwa mithurire na bwinio na neo murungu abwere mitinde kai mwake kinyambi na kai kurumanga murungu no tuba matunda yare bokurea na ibwa bwandire Jo ke inkado na ni mbiga ko era muntu onde kamwira atire na tere ya muntu ambira wanta na wanta muyomba kuthira nenje ya muno lakini te thai thai ne tusukume thirikari ire ire ku na tongoria bara bonda bare ku
1: kango ye torida
3: borinda
1: kanyo kale ogaku
3: ndare mompane no nto nto te ke ku ngi ochoke ndemi
1: kupika ke anale makiuru aka ya makiuru akuru kwa kwa tuambi na kagende kale makiuru akuru
3: amba uri akuru no tutu
1: kama memory
3: aka tuta kuri nyai ku aka na baba masaiya
1: kama memory aka kale makiuru akuru
3: na kaba choke kirie
1: ke kale ogu ndikuria atiri aka auntore dala kuga yangatwa thura thirikari anga matune mato andire antoni baba taraga mutongoria kana ni ngai ataraga mutongoria kuringa nagwe
2: murungu nuacha la mtu murungu nuacha la mtu amwe na miri njara aka waturendo
1: kokuti antu bataraga mtu ni ngai ataraga mtu
2: murungu katuma iranto baraba chana
1: No. Keun kakuri rajienge, okeja raemwe. Ambosho keke raino. Nemunto utaragamuto, neantu bataragamuto ngoria kanenga ya taragamuto ngoria.
2: Neantu baraba izaraba tumeri murungu teka.
1: Ne baba taraga?
2: Yes.
1: Kogute murungu.
2: Teko
1: o tempo luania
2: Imurungu acha lamutongeria.
1: Ndio taratarire.
2: Imurungu acha lamutongeria.
1: Tabo isi ari ambawe sirie. Kankuenda kingemwe, kwambe wisirio kina cho ikuri giakwa fei.
2: Okay, wakireo.
0: Ugetere ushindi bone ne akike ndo kongwera. Kinyaka nini kauona na arua no bore tu gukenera. Na yeu ni spirit ya county. Form imejipa na county. Nowe mushindi wa IBA wabidebi kuweja no ntuko na okiumia. Gurancho obia county kuwa takana mzinga. O scratch debo na utu meko deu kire *459*9# for free. Kumanyamanto nkoro ki guatanera na nkirotewa nyeusi. Bena Ken the Don kire mubango joto prege Jumatatu mwanka juma. Kwa mbira zainya nyase mudhenya mwanka za akumi na ijirishi ya ugoro. Rikana nchovie tetekere tuwekire ana bandi kore ya miaka 18. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
4: Uzia mulinga hivyo rona dote kwa alie ya alie ngikura dote alie ya ajambu na ulenda kuma metambone ugeta kulinga kura
5: Rokere Roko buwa nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa anjiri ya dhakumi nejiri mwanka dainya shia Rokere guko kwa Meru Efe Muendra Saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
6: neno mberi mutongo lio reko Meru tudu ureta wa na wena interest jamu Meru inizati
5: bagi kumenye theory ya kore
4: kethruwa mweta guchuwa getegea senita kinyumodho minjuki igu kariyandu kana igu ikariya
5: na nyume na basho keba kuchancha mure
4: atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura
5: ugati wa nyuma kire mure jo nijo mwanya
4: menya
7: ena kanya mukarumu
5: rokere roko buwa nkoro ki
1: bila shaka yuko ni kwa Meru FM kwa tani amiro kumadho chimu wankanto njene feini kumari wogusi ogwe siria wakari kogu no utalaga ni ngai kana ni murungu
2: inje yo vachala
1: ni utalaga
2: yes
1: ntoli thala wakuka ntuma ni matunda maba atalire ni ntuma talaga mutongoli kani ngai
3: Dr. Michuki Dr. Michuki
1: ee ni kulirandi la alira
3: uwe atanda tu awambe awambe orile
1: mbela waluka antuni kama kule matunda maba atalire
3: undi watere
1: nika ya taraga antuka hani ngatongoli kani
3: nani hiyo ndagua atu pakethira bakiri ya matunda ni na orira utiba kira maipu maithori
1: Aya gambe te rendi. No taranaga.
3: Urotarana eita rionde.
1: Ai tariwa tongoria baba nduru tu abatalire. Tu abatalire kana ngai no taranaga.
3: Ni murungu.
2: Nobu. Etu mairandu.
3: Nobu no wa. Arenda kanyo tumirandu. Menya kuibua kwenda kuria kiuria kimwe. Kuibua kwenda kuria kimwe kenda gichokekeka. Of course ni atu atumirite. Lakini arenda kuria atiri finality ya mutoro durite muntu. Menya kuira watere na siso ni na into bionde ni bia murungu na uteo ntu wantu bomba kubuwezi ya murungu wate kuenda kana kuibuo
1: tatiyanko urie tari ule watu yukaribu ukulana na muka oke guwa bogo tigana
3: ambore kare na muka mbele totele takurae inda kuwa ni kithomo kira odhoma itari ondhele oka enda kwa alia manto murungu kathoma filipi inja mwari yoye nana mustari wa nana itari ondhele wabura kuwa muka muka wa muntu mbere muka ura muntu enwe wawe wambere muka uune murungu muene
1: nwa muete muka u
3: muntu ura uina muka na idhara onete kintuke kiaya kumakiri murungu
1: ok
3: nende na umbire mantu ya mumaramari na umbire mantu ya mudhungiri na umbire mantu ya concubine lakini umbire reake muwe kuruwa muntu
1: ngoja kogu muka wa muntu ni ngayeta kwa amutarite
3: exactly
1: aya ogwa kenuka akagulongi no ngayeta kwa amutarirongi
3: kuri antumbika kwa baki watire ndenda kura mwe kuru okwa na kanaka uwa mwe kuru re enwe nende ni mwe kuru atwana twawe ya menya ira twana na menyera muchi na kauwe ndi nwe kaure wawe urakari anwe
1: kabo gongima ndure amiru da ile mundu akugula akugulana
3: nende
1: kurunga mwe jagamuka
2: Imurungu aya namwe kuruteka.
1: Ila ile enukari ngina gulonge tuge to gutigana. Ngina gulonge ni mwarania mpa ubungi.
2: No murungu twera wa bwaki simene frogs.
1: Eh
2: mwanka wa

0: enda kwa di munda mu enda kwa di munda we kadure yo kwa bambia kwa murende kambe te twali ya mwekuru no to wono yuko na mwekuru lakini yo kama kama nyapo gande munda akura akura uyo ndia utemuirite
1: okay
0: we ngwa tera uchiko
1: kwa ndo bainge na unto ulani dhali yoto kwa alia kwe anto kwe anto kwe anto be kwao bate yaka
0: kwe mtu be na mtu timu wakuru na benana benana na mtu benana na mtu timu wakuru
1: nekawe kala miaka 14
0: na nwa bakuru wabaika kia secondary na dhali na mwekire tenye stilo uru mkuru wale akuu kwa
1: Ariana
0: na chakua achakua mukoro achakua mukoro muro takua utakua murungu baba tukoya mbere thio boku roboru ari ukareka tukuma meyene ni we watwere tunywa tu nikenda twarakia na muthikiru wetu na tuthikirite to inya ya kwaraniria na tubaku mwathani ututongorie ningi turekere meye kura kuothe tumba kuthira tukuitie mwathani Niwa murungu niwa tuweta bionde, toromba ya manini, na tuiri hiri, te watu tongoria, nye tuenera mwadha ni toromba, na kinyo choki ya kado, antumaya, pakadholeki, niba ningeru anoromba dhanaba.

0: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriku kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuma kire timu nkoroki ya eana na inya na sia esoke Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
1: Ronaldo absolute genius
0: wata midhako yonde kuma kire ure medha iri musedhi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirori umuwa midhako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
2: Messi brilliant
3: Yes, bila shaka mwone kwa Meru FM Gwatanere Amero kumadhochi mwankanto nyele Karembo kaune ngwete kia kathiere Nkatha jionde itongole tuene ndhure Meru Nkatha jionde itongole tuene ndhure Meru My good colleague Ia in Midimax Meru FM Na mwothikireke kwa jikana kia bila shaka Mubango ni Twitter ni ya kamoteka Masisho mamedho mwole luango Kumagolo mambo mwe kenyogo lio Koni wete tienda kinga mirongo ina inyanya na mbele ya tuendelea na egongona. Newe ganka amba ukulirikani ya weto kela soko faster. Na umbe kuidho okay, kwa atila to something. Weto kela soko faster. Kama kawaida, egorone nkwana na kwe nanto 2080. Bale ya tulatu mbele toto balingira timo tulari ngele. Onele 11, nonto baingene bala ye uke timo. Kogu, edhalea da emwete kinyuega. Nkwido ankiri ngele bange. Bara tu begoro no munde ne ngona ngutu mero bangi batano already ko gune nko menya bolan ko batu kanye kune kana nko lingere nko li kana tonyo mutu akuto okinya to to to kinyu ombe to ta kinya nko dinga teria mbere atu magala ya dale atainya na gwetu kira media max waves ne omuthi kirio kenda gutu dikagiria ukiguja ga muro to ugu ku igwe thaino ri wugu me akwiro mitambo etho kwa ku jaga ari umbure la ura nga mitambo ne rukaga ya ngali kwa ge ampio nga mitambo ne rukaga ti mitambo ita kwa ya ruka ne kwa we na area o division we na area kwa inkalimeva Okana atole reuno onto maontori une kimoni moni. Maontori une digital. Okana download Media Max Waves. Olethike mbio kengento yoto angoku Play Store. Okena download Media Max Waves. Na po balaba kuenda kwambiri mapema mapema. Kukuza tobesa. Baye balaba angeno ndo kwebaza inuwa kuka kanki nyange. Ona ninge teatiri. Ona ninge ni kinyamu keu. Aiga akinya. Kanku onye bureo kolodha. Dike zimo ya kuinya star. 671 ash. Ndauga star. 671 ash. Star. 671 ash. Wainya ukiu karatero wa box either natu. Game box either natu. Tale mwe irogu isi ya nea ambati. Na mudhikeria. Okena urua. Ule nguwa shiringi thate na eni. Uga yes. Ekena pini yaku. Okena tela changanya koroga. Ndaso okela. Nengo lingi la baile badatu.
4: Mbaya nteto shemishero.
5: Nimeri giro boko hawe na kai itakakeya. Okura kuondheori. Mbitikiria nko watu ogeni medhene tu ya michedo Engi kumenyedhi ya ntanguru tano Mtintimurano na kinyanchamburano chienine Ekiri michedo yiti tenambere ya ndhiguru ya World Cup Mukondo ya mirongwedha tunayili Ndhiguru ya Uingereza ni rombire kono kia kanya Kawita nambere na michedo era undine ya kumina idha ndhatu Kurea barajama nire na ndhiguru ya Congo Na mchedhi wa timu ya Bayern Munich nwa Harry Kane Kuringa ngoru yili, kurea raringire ngoru yili nda ike Necha mudhia, nyuma ya ntanguru tano inene muno na ndhiguru ya Congo Nende na wikariri ya tikiti ya ukinya raundi na ya kumina idha ndhatu Bakitura nangoru yele kwa imoe
6: And behind, to Bellingham Gordon picks up on it now for England Mutasami getting a toe in, Harry Kane It's Kane! Oh! So good from Harry Kane.
5: Ndhiguru ya Belgium nere ikariri ya kanya kawita na mbere raundi ne kumina idha ndhatu kire michedo ya World Cup Korea barachamburire ndhiguru ya Senegal ngoru idha tu kwa yele nda ikene echiampongeli Ndhiguru ya USA nere chema nire na ndhiguru ya Bosnia na kumitha ndora ngoru yele kwa kibogo na wichi nere tikiti ya kinya raundi ne ya kumina idha ndhatu ya michedo ya World Cup Ntuko ya ruare ndhiguru ya Spain kachema nire na ndhiguru ya Austria madhaine ya dhainya chio tuko Ananiyo ndhiguru ya Portugal bachemani na ndhiguru ya Croatia dainyanya achia utuku. Timu ya Tottenham niliketi ya ruariyaro wete kaneria na timu ya Newcastle weka nira kirore. Kura mchethi Sandro Tonali na dhamana ya dola milioni ya narimwe. Sandro Tonali nendenwe mchethi wa Goro Bruku mandhiguru ne ya Itali. Ndhiguru ya Kenya ni iti tenambere na kubangane mitaratara ya kuwa togeni achia utuku. chedi bonde bakuman diguru mwanya mwanya kirimichedo ya AFCON. Ekurene ndi dhirikari ya Kenya yuwete miyako ya kieni kia Atlanta Stadium. Nere kerete kurikiria wende ni omitaratara ya kwa giridhi ankuruki kieni kia Kasarani. Yeri giritwe ni kuambiri ya kaita konde kumanda ikene. Enabu ni bukuri medhenetu ya michedo neni mudraneri na mukureteri damari skimadhi watarechia.
2: Manto neja mesedo ukaino yoki ulia molitoa neonto gosigiru akuma kire molitani.
3: Oh yes, bila shaka kune bieni na thank you very much inda maris watarichia ntori dhala nti kumenyakezo kono kwegu ampeu nkwegu nonto ndali ngadhimu na ala ntorani leu maifadha ambira mpela inau onabanga ye kuwa mwanki atempea ilitonya mwankini leu bali wata mwankiwe na ampeo
7: kako kura ome kako kura lakini bora ukarika muno muno nota mbe mwanki bwambere wiki kwempio bwanyuma
3: okay
7: ukarika ningia
3: kwa ku teka mpeo kutonya mwankini
7: no chedho kaya lakini nae bwanyuma kuwena mpio
3: yes otherwise
7: Alawa isudu mwaya pio Nkwa hithi ya bubo ya Na maa ntunia ya wita bubo ya kuntu kuonde
3: Akika
7: Ote untu ndirona buwende ma Na ote untu bukare makinya Na toa ita nambere kwa randi ya bubo ya mwankari rari Mwankari ya kukare ma
3: Ndiyo iyo
7: Ere madha ya kadhira Ntena mururu kuntu kuro kuonde nirete irani mbeita kio na mawaya Nibuonda kuhira mbere nkinya kutu ukari kukura Ni nandi kwa ambiria kura na tentuku yeyele ya mweri wa mwanja
3: umbe tariki jiri
7: kawainda mweri wa mwanja ni kwethera kwe na mpia nyingi muno lakini teka inge ibura
3: kwe tutoketa kinyuelela
7: kitithoki muno na kitina kinyamiri mwe mingi murungu no mwaya murungu atenda tuba inyelwa ni ekonomi na ba inyelwa ni mweri muno ntukitwa itadhimitari na kukwenda mbia
3: akika
7: nandi atu na wabato dhikirite bako yetu Na nibu boya tuba weta ringi Nto mkuchia wanara mumui Na kinya mutu ampea wa kibiru Nto laiche na wa ntondoro Nto mailanyi wanara kianjae Irudi luari nko menyabaya hithia kwa ndia ngambe Luari nitu kwa lamisi Na kinya ntothambura wa nara adhiru wa iti Inara utaro ya embe Mwaria wa nto kaibi na kinya kaileba wa Kileba wa nto mailu utha Mpinga ni wa chio dhirongo Na mwari mkileta ekundi wa Tomario na ninge torikana nende kinya baba ngiba tuthikirite online ni bobo ya munono ntubo kuiritira uko inge ma ukathikira wetu maira bundles kana wetu maira wifi wetu maira bundles kana wetu maira wifi nikaenda moyo kuroka ukathikira moyo kuro mukuru na ratura na kana mukuru waikwa au atuthikirite na bundles akona na atawa wathikirite bantolidara uri South Africa muntu wonde ututhikire baraba tuthikirite ba nde cha ome cheto wa diaspora Nindari umuwa mbati kuhithira ndi mtu wakama tuwa ninde Uitandichia ome Kuhira ndi eta Vancouver Ndi eta Kuala Lumpur, Malaysia Nimbitete Amsterdam Na inya Uzbekistan
3: Ati hosi?
7: Uzbekistan Ini ndichia ome ni kutukura na kinyithia mauro na utaye tukenge kia ya uchiaro na ume mudhungu ukulunga atia kona nindari ya bubo ya muno na ntuma kiri safari chia ome kura ya untu kuingi muno ino ntubwa kuhithira ndena complete communication
3: ate?
7: No ntubwa kuhithira ndena complete communication
3: Eune imbi?
7: Antubwa baingi baithira baina ya maya babu metana kithungu simple language mbaria uka uwa mbiche kanini ka smattering Smattering nika nika dhongu karaka kuromba rui nika ndarakia mwanka vocabulary kari mwanka mudhongu akaone akachariku kutukuo yongera ongele uno ntubwa yutika tuwana ene mauri nende da itadhe mwana reunende nende tuetete nende kuala lumpa malaysia nituari nende ni hariku yurapio ndeu ni harimbuwa na antubo kinya maana mwanja na ndeu ya injini hili na to kinya antuwa mwana ndeu ya antuwa baraki ndeu ya nini batu hile kuna technical itch ya left engine, lakini batuira don't panic, no, to the right one is working.
3: Yeah.
7: Utuboi buwekele anto ukua muno no tiba menyele ewe ngeke ya watia
3: wewe thagule mwe engineer thagule mwe inatena
7: there is a slight technical itch but don't panic, the right one is functioning. kamuchai rutaro wako andare mchoe temuchibi rutaro rungi yao indare na gilasi ya ruwe na rutaro yuko arena kamuchai na kaa kue kari kamuale Tapi bukan beran hati ini tolong darat tuh kuah.
3: Ya.
7: Kambe.
3: Ila tu ni, wewe ila tu dia jula.
7: Kambe.
3: Loseru amuan.
7: Kambe lalu ada tuh kuah.
3: Eh. Ila tu dia kuja jula loseru amuan kita lalu na ancasu.
7: Ne kamu cai nak kamu beran hati ini.
3: Oh kamu cai na.
7: No tu bos tuka.
3: Kau tu?
7: Kambe tolong darat lalu ada tuh kuah. Kangu ati gina yet. Daudi ya. Mwaka vai impeda ne. Antu waba psychology batu ira nimbie ta wokuwa. Nonto. Womba wiku wokuwa. Oka uwa kento tuwa rengi. Toe ta tonto ike jike vongo na kori. What did you say? Ito kona to teva. Na kori what did you say? Kambi na. Kabira, what did you say in Tiania?
3: Yeah.
7: Kabira, I don't get that. Yeah. How dare you? Dare you want to go no matter how many go? We better do this to talk. Get out of here! Kabira, ten dollars better. Here, I am better. I want to go.
3: Yeah, ni muzai nak makan ni mungkin kaya gitu.
7: Agak tu kamu makan lagi. Nah, terus terus cakap, kamu boleh guna tunai kendaraan berorak kamar luar tiri. Itu adi.

0: Kento kenge kera kari yokuwa na opposite yakeo ni ukendera we controlled ni Holy Spirit ya Murungu wamba kuromba na ndiomi na bukara ni genanto na ukendera ni mwambo te kumenya lakini communication ni kendera ere
1: complete
0: ere complete

0: kwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato wore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe mwishindi.
1: Oh yes, mwudhi kia tukatika shoka tukenete Ntoni tara wampata to yujia kwa Lumpur Malaysia kuko ngwa ni Vancouver.
2: Vancouver. Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
2: Uzbekistan.
1: Kwe na mutano ngi wana gonto na gya nchuku.
2: Nantika ulwa buran kuwa kiri antobara bonde o no tiku ya kulo ko ipointing kuwa. Kakuwa kiri antobara batu dikaira kiri diaspora.
1: Diaspora.
2: Babu the ke communication na batu tumenye ni kuwa tudikirite bari to aba weta.
1: Akika.
2: Bara batu dikirite online. Na kinyoke ya kudirore o meyamiru. Na ome Nairobi, ino tu frequency wete Nairobi Kirinyaga na Naumeru. Okay, akwidre wento entire inge ya Turukana ure Kisumu ure
1: Mombasa
2: na noto dikira. Uto autala yu mtu diaspora na to akweta ure mtu diaspora. Itu wetere watu wirai.
1: I love you. Wow, beautiful. Leo na modikeria ukaja kwenda na wewe na uko laja wegua. Ukina lugorera Media Max Waves kana ukadike Google Play Store kana App Store. Ukina download Media Max Waves. Leo na www. Uga tu kuata kana njira ntambulu gusana sana. Kogu na kedo tije ku download era mtu ro kumenya menya ku ni bolenda download agwa. Nda uga ni kudike Google Play Store kana ke Media Max kana ke App Store kana download Media Max Waves. Leo ni bungo kwelaga kwe mutano mwana wuku ga waturaga Vancouver na wuku ga waturaga Amsterdam leo kwe mutano ngu wagontu gwita kwa na alabu wa witeriti ya chuka odi okinye gontu gwita kwa kebumbu ukoloke wakoloko odi gontu takodi yete kwa wagontu gwita kwa gyanchu nyamwela gwita gyanchuku gwita kwa kang gwita kwa atia kia musombi leo kia mosumbi kwenye ntogo tawa kama tumo, okay manirau, okay na itiuta mtoto tete na lebo agon togo tawa kia makala, kwenye mtaani ndege ziriau, leo na wenye ntono yendago na kwe do ingeni akinire kuu utaragane wa akinire, alo dagogo, leo na kawani kwa wadi kawani, uti na kawani kwenye balabala imani tena ukawani, akaswa edo ni kibati, akandika Amsterdam.
2: Oh.
1: Akalingira muembe niko na alaka wani mbeji ni ya mwanja akaso akazi na lokega akazi akaso wakiengere kengi na kia kibati andikete na kia kandika seko sokolobakia na kia wakazi akalomeria mulingani ulawe na alata alani akaso kakandika kibati kengi na kia kema na mwuro na kia andikete Singapore. Na kia kalo meria mutontoni ilawe mwuro. Yes.
2: Within area kwa we.
1: Mwondanuwa he. Aka andika kenge. Na kia kalo meria na edo ne kawani kae. Na kia kia andike antana na nalivo. Leu nyamula yu yenge leu jionde.
2: Monorovia.
1: Monorovia ndia akandika kenge. Monorovia kakisuri na ala kwa ngombe. Leu kayo kena mwuringi la zimu. Nuntu inge ni ya kuendo. Umenyo na wetike wa museso ni ya umagalangaka. Uka mwuringi kena mwura. Ndeya wakue. Na mwge kulu wale mbira wa. Atiku menyakule wa.
2: Atiku kuona.
1: Ukekua kuwela. Nde Malaysia.
2: Ndeya Malaysia. Inamira. What a good vision.
1: Yes.
2: Nende. Mutano unko mwanda. Keu ni kiroto iki ya.
1: Nikiroto.
2: Na wikua. Ni kiroto iki ya. Na dene andi tubudha kia mantu ya ratu iraki. Na ya that's a very good division.
1: Oka moringe la ongea ka moringe ka kanaka moita. Ntuega okegwawe. Gawe kumulume no gankolo we kawani. Oka nale. Balabala no yakwe mana Vancouver. Ende Vancouver.
2: Ne wa. Menya kankwere. Omuntu no budaki menya kinya kago ni kinya Vancouver le. To muntu ametire.
1: Bas.
2: Woto na muntu alimete munda yo akandika bloko e bloko tu bloko si. Weta kwa weta kakwere ta bloko tu.
1: Ne uma.
2: Wari aweta bloko tu te ko kaura.
1: Ne ko kaura.
2: No bloko tu no yo ri au. Nende muntu ke akubodhia kwa we. Akauwa kairia ka. Ne Malaysia.
1: Bas.
2: Kana kura nende ndenda ombedere a Ethiopia.
1: Otiukata kinya Ethiopia.
2: Within you kwawe. Uwemi waka diatera umwere ati na wabati kuwata ila uka menyaburenda nilo reta kwa wawa umwere ati gangu hithira Ethiopia
1: leunu benda angire kuhuo nani benda angire kuhu kwa ekunde leunu yonde mkinyu nyamwela bani kubo nani nde mkinyu Singapore laino tu kwa jinawe nde mkinyu kwa tamanombe nde mkinyu antananalibo nde mkinyu ndivotipo la koronya yes
2: koronyo
1: ndivotipo la koronya
2: uo kenja hii
1: Ona njere mani nde mokinyu Koko ne kwa meruwe fembo Thikile mkwata ni amero kumado chimu Ankanta onyere Nange kujili kanagia bila shaka Mubango ne tueta nye tuena ntole dala Siribani kwa nea kinyirela kinyira Kamusema nyokangera kamo themba Mtogwe tuwa Tony Makona Asante sana utubako doi mutambo ni my good friend Tony Makona
2: Makona na thikirete Makona na tuthikirete na kwenye na kinyamu tanongi kirite ari kiruguya na ruwane ndi kethia teka na ari kiruguya na witikia ari diaspora
1: yani niangu itikia diaspora
2: iwo boya papa
1: thank you papa asante sana na mwuthi kia niwalanga kulirikania otabula mbe kaisenge kuilaga kainge na kainge nonto nani ndaugire ari ankona kawega ni ntekilaga kabankelaga mwuthikiria na liuga nkwenda kumenyithia kwena kabeza kea na dhanu ni ngirima gana madhatu ikulewa ni antwe komi kwena ngombi angirima gana maile ma magana maile ma bebute kwena getanda kia angirisi giste kwena kalabeso ni kwena kalamaso ya watu lamba au kwena masini ya kudhambia ngali na furinji na intojinge jia mudhemou ona kwena dhimu ya angiri 40 no 50 min na kwa igwata into ino no wate kimwaka noka wata jire kulinga anabulo kamba kuseda na oteka geria itaremwe geria maitata madhatumana nontuke obulo kwenye maitama inge nobu wena mwenyaka wakumba kukitatia
2: nobu wena kanya kakuichi jira
1: exactly kwa ugu geria maitama ili madhatu nontu natani lewa onile gino makurugutia jakwa kwa antu wakukaka tamaka nibu antu bainge mbegu jaba kiali na unu nontu nemurutete na ugu wako enu tamaka mame unu kumanya mame uteka kulete unu kumanya pati kwerua mkwa kwa leu make Menyanika mayari wagaririe rimwe mimi akina butije bora antu aka kwenda huko mimi sitaki mimi nimeokoka
2: uro ni ukua
1: yes nikanda agaririe meruta ile 3.5 na mwishoni liwa turaga kwako kugu na kugeri maita mari matatu na nikaenda umba kugwira na tokulutha uriye ukithimu yaku kina nya star 671 hash ndaga star 671 hash ukina inya okay star 671 hash Okina inya okay. Ukale tero unbox hitha natu. Kembox hitha natu tale mwe. Ilo kwezi ya neambati. Alafu ukaulua. Ule angwa siringi na tenani kwezi 45. Uga yesa. Ikila pini ya kuau. Ukina tena changanya kuroka. Nagangwa na aturi ingila bairi batatu. Lakini mbele au. Newe ganga mba ukulijika ni ya neka mutema sisyo mamedho. Mpokole ya muatu mulelua. Kone weche etienda kinga inyanya. Jedo ikirunga ma dhae mwe. Na mbele ya dhae mwe ilunga mali. Ntumeri eno. Tangazo. Kana kemenyithia. Nekuga ati leo tariki inya ne auke. Barabara uragye ne mweri uriko. Barabara uragye ne kiumia kiriko. Barabara uragye ne ntuku iriko. Ne rajie gana. Leo ne auke. Shatade no tariki inya. Ne mbiongwa. Ne kore gonto ugwije kene. Eta farm house. Resort. Eko. Inala ntere jia kutogwe tuwa wauma keria imana na balabari utamutodhiete ntere jia magutuni mbele au kinya magutuni ino fama usie ino nimbie kedwa iku babe takwa Melinios ni kumamiaka thatefae guiche muanka fote na mangotele agugu kukedho kuina ikeno ila nkwe ilaga mudhikiria tukato kina ganyembo ila toinaga indieto nandaku iwatu kujo tikeja kwenka suwa mtuolopo kajana wekedho mkona mbugi kuja na mbugi yako nikeja tule nyemula intoko utu kikenaga tukialagia ila tualagia miake u yetu na ninge tukimia inatu keu dhagin tukitakwa networking no kimia angania adhieko atuele atia bunge tetha niyata bunge ukaniri atia na netariki inya mudhikiria na ala antere jia magutu ni okiri kanaga ni kwambire thenyenye jamu thenya no kenda kumbuku kanyaga kuno ntonda kwiyo wala kumbuku wethira ikothirwa tikaroge ere uteka latukara gina gutenya majio ni kenda ubanga bangirwa jiaku na gakunyorokia na gakubokania nengirie mwaki kwagungirie ugatuma tikugate wakunenkera muntu atekena ulira ku session yapana eu ni ogata gutantu kweu na muthikiria etendiru eteke tuata etendiru utekaumiau Etendiru usitoke hapo namba ni yano mudhikia na ulinga namba yano 0726 918 918 0726 918 918 niyo ni ngwa tuna siriba na mwantore ku na antore dhala toka kwa kumu rembwa stupid yere anditu kwa niko nini onaturo meikeno ama na mna gani
2: nakabisa
1: ene tarikinya na antore dhala kwe anto mkwe kujaga bakenda kondoria na ne wambeye kutika tukende mudhuru tiku mandiko maugete
2: niwe wuko kuendeka
1: kutika tukende mudhuru leu kenda kutika tukende mudhuru re kabande ba munteno muntoli sasi mwe mwe atilisti ni kenda nkolo we marire na kege shunchege tumudikiria kia
3: gatuli temuligi mudhuku nchobine gatuli temuligi mudhuku nchobine
1: oh yes tuli temuligi mudhuku nchobine titometaga kathawa kakuru kamaru ba ntori dalambu kapa meta kana mpio ba shiribana bageta hai kudhuki na lea chokolia ndaigure ige tuambu gogo kwe ba ngembu java ke meta mokebe na nchobie kebe na kenyamu kikwe toke moliki kemo ke te kangau kake doka kia nchobi teo mantore dala tuambe doke lute nchobini wentu kondari gonto na gonto ima unto niji akwa nda tonyera sukuru emwe ntori dala na kwe unto andori ilie onatoki uka gana neba kume jiongo kanana neba kodhoka kanana neba kutontori kane bakodholari kane bakodhonoka kwe ima unto ndao nirema teko onkenia
2: na kwa adhara
1: yes mwalimu auga wea apana apana tafadhali wazazi tafadhali
2: wazazi
1: wazazi tutekambe kune nkela ana into yuto ya nejujia kuba nkela jia korea niba mbebe jato ambe tulike mambura leugu ya ntubangeba kwendia into na aleba beta kwa hawkers kwe baba kwendia biginji, kwe baba kwendia soda, kwe baba kwendia losi, kwe baba kwendia ndigo kwe baba kwendia ntamu, kwe baba kwendia chichingamu talaga emitaka chichingamu nge chiwe ngamu leugu kethila mwalimu taiwa kweta jiana ana no kumeyaliba leto ni mwalimu come on, tebu beta kwa come on kujeni uku watoto ukadhira na beja badhi kitana benyi jita ntijeni tampendi ambi
2: ya omo
1: ni tampendi ya omo

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubungu atigani ya hizi mpolo wabori. Niwe kalaneti na President William Ruto kwa Kagita. Ni mutongoli wa kuinge ileko. Ariama.
2: Nimekana yeye. Mimi niambia wa Kenya eti ya kwamba William Ruto. Anayo kutumisha.
1: Tukamenya inga ileko na kempolo.
2: 2017 tulingangana hapa. Akanambia aburi njitaindi. Nikawambia nitaere kiti yangu itapotea. Akanambia ate kipotea. Serikali kona mkate mkubwa.
1: Nondikiritie.
2: William Ruto nilipokosa kiti ya Tigania East 2017. Tulikutana airport. Akanambia mporo mtu aburi. Na kupeleka East Africa Community. Na akanipeleka miaka tano.
1: Abanku iwine bumete kuraja na president.
2: Wakati ula nilikuleta Meru it was 1999. Tukaanzisa St. Lawrence Prayer House. Ukaingia kwa nyumba yako tukiwa wili nikiwa driver yako ukala chakula ya njahe black. Siku ile tulikosana na wewe ukaniambia aburi, sasa ile chakula yako nilikula ndio inafanya unikosee, nikurudishie ile chakula. Nikamwambia hapana.
1: Kaba kwa lioma wenda kukuku ningetwa mwenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

Yes, bila shaka Twitter ni kipindi namba moja na nuntu ni nkwona mkulu nto olithala weka baru watu thoma angagirana ni nkwona ni ebanga bangitana baru ya mudhikiri ya niwega tukadhigi nto olithala unikenda tunenkeri ya baru wa

0: Barua, Nibu boya murume kana kithira ni mama kinya kithira tinto o. kanda uwa kambo aririe nontu ibu tu irakia muno muno. Na lakini amwana bokuri muntu undhuretia na tekuenda wetania nwe nthuri kiri mubango etuitania turenda tuitania tuithe turi amwe. Ni muturi na ni muchore na no mwite kinya munthu nontu nwe wa undhangita ringi. Nanti kuenda umwe tarietua. Lakini ni mtu ukumende kantura nene. Ni mtu ukumende kantura nene. Tuaruita nwe ringe. Kwa mbati mbaya andira mkura eyo. Na tularia mantu ya radhira arambira. Ni mune nkere ngiri. Ntari ya nenda mune nkere ngiri ya we mwe. Ara urashati na mubuto. Otureo newe na uorobu. Na ara urakinya nyama ya ngorwe. Turana. Naturera kanira. Lakini ibando ateondeka. Nende nwe uwe takiuwa bura ndaritere. Aka uwa nika ndaritere nde kumuntu wa sindano ya corona ya AstraZeneca. Ariwa nditi nonto indira ndaria ploti nike ndadomba kura chia MCA. Bora muntu akenda na oturo bwawe nikumanya akunda kara kye botho kumuno no ntu kwiringia uande na mbecha ndwana kye na installment ntumba kudwania orimwe ndole dara kore na thina chia kuira na inge chia kudhanwa e thina ni kuona ka endiatete na ntu menda mwireni nareke utonganga tonyikireru mwireni Nantua amenya. Ayu kwa barua e, neni kamanja na mumuwele ndesumu.
1: Kamu kuru ntori dhara,

0: Iyi ni Ndeto Sia Meru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you.
1: Nivere kwa wena thayile inje ya mbetikiria kwa teweni kime thayeto ya Ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Meru.
2: Teto tareria ureterine dure miru.
1: Na kire riboti ira tukwa ambereria neon governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki auete oti burako udhurania county e nibongelekete kumarira yokirie wathani kuma kire ura wari governor wa mbere Samuel Bairagwa arete bua entere chieko wondi ya magumoni na kiaria
3: bare bataxi zetu chionde toago la maguto mundi no kurengwa VAT mbese kali treasure no lakini ya kugudura kanithi nemendane ku mundi chokeria tumedo madara kanithi mothe mare mare bagoti kene ngerwa bendera na karamu ga kuandika na seal kuria ma tumeta wakadwana mwaka wa 2017 mukurule wale ku agaretia munwa nkinya kinya maguta ochanagia milioni mwe mwe milioni 79 million omundi nante muongerete goti no efficient system ya kwasha ni ya wote. The taxpayers, madhara kanithi, turabi ingire mwaka, icho na local revenue. Kane mbeza siya kwasha ni ya wuko dokoni, na kuna kuungiri. Chiringi imwe, 662 million.
1: Anto ba kia ngati wondi ya Mudhambi ni ba utalili ya kulinchanirwa kuraba linchanire tuntukuini ni na inyuma ya dhirikari kuwa badhana ni miunda yo bate ambete kure waore barombete mutaratara yoyo keya kunkumuwa chiacha
4: huku kwa mtu wakina kuilo mwenengkele mugundu wako kuna tewe kila kwenengkele tei ambele kuluta balabala kawa ilo upa kuenda kwa ambele kuluta mnaubu balabala ni kubalu titembe sejia kwa ambele kuluta nini wela ini pate kuenda kwa ambu utoliwa migunde ya tumbele
5: tuka umenagusa ina mabalwa na migunde kina zi ni kutuandete medhali ya ngombe ni kutulimaga kwa nontu uteke tuandete kututu ya keteku yu ni kwa amba kudhie ya ambele ni utoka tukulia tuati watia kwa ntubaki angati hende tiugu teke tuonete noka tutaliogu noka tukanga itogu antu ntura yonde ni ntura ndivelo kwa kete munu manyomba mangoroba kila kitu mikundelea miega leu tuati wogu kwa ntubuli ntetu ipirisi itikatonyo siyasa tuinadhina munu atututurite tuditu tena ambela atutena na nyuma uteku tukwona mtungi gura mugunda ko kudhina leo tutwedhina nine na muno ino tutarete leo natwelwa na mtu akwe tutikamudhike ku
1: akoroba ikundi kia ngwataniro ya murombo baraba ambirereti murandi yorethi bwamburi ni barombete ya tongeria baba iyeke ye ya njira ya ukinyaniria kione kike oreba thaithete atongeria badhure na kura kukinyaniria mawerane bana irere antubaruterene ro
6: tokaria akoro ibo ene mechie na tutorona tore akoro kinyetu tubwithie kundi to inangiria kwe mana ya ile ne to kwenda murandi uyo mburi cieria
7: tumba kwenda tuna murandi yua akoro yua mburi cieria nike na mukoro aimoje agendra aimbise mantu ne genda kaboni kaka ziara at least yake na nyato ana ito kunyueria ikaboni ka kwendu ka kubombe dia mwana
6: tore ne tiane re to kestima okay akwila la stima hii eti choke chokerete anto amwa tutoria mundune inerombare to mheshimiwa tunga ambe watu kinyidhile stima na raa kwa agirite
8: buronde ya hatu rari hakezima kezima kira iki hato ke
9: kezima kwa iki hato tezagia lakini muangaza hii batu ato weta hako eraroe kwa zomara
7: no toki akwezea ituko vinya tui waremari kumando anta tekira ila chia jia kumbele ombe ya koto nulu ambe istira kezima kira kana kutubu diria nike na tukele hatu ke faidika dutere neroaroe
1: Mwadhikiria ndhato hii tureteri kukulo kira K24 Live Start na ara kambuni ya Mindia Maxi. Eko doani retie kerewe muendi mobira yo maoro na ara tokuretoro mbicha buraire. Rutere nero World Cup ira yetete na mbere na kaita karo kwenda. Kumenya bura mochezo yo weta na mbere ingoru ya na che unguru ano na wa unguri ya ngoru iti mwereko na ereko yo cheza. Ya yonde we ya wata kukulo kira K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Na buni bwa kurendene ya medha yeto ya Ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Meru.
0: Na iu ni Ndeto ya Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka ya nani bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya ira siongela eria kuma kire ngombe ya Maclick Super, the Diamond VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubungo Igembe Central Daniel Kere, Igembe Central Borugatia.
2: Kuna bigelegele kidogo vimekuwa vinasunguka sunguka hapa na fitina. Hakuna siku amekuja hapa na maendeleo. Na sisi tumewaambia hapa hatutaki stories za fitina, hatutaki stories za one term, hapa tunataka stories ya maendeleo na stories ya President Ruto. Tunakubaliana hapa hakuna mambo ya one term.
1: Ni bwana tobakuga munene.
2: Sisi hapa ni two term kwenda mbele na hatutaki siasa ya fitina na uongo.
1: Nkuria tre, emuninu wa President Professor Kithure Kindiki Mubange tatia.
2: Kama watu ya Meru, ngazi yetu ya Kithure Kindiki kupanda pale juu 2032 ni kupitia His Excellency President Ruto.
1: Na kiole yako gari kwalaga ni mubango.
2: Na mtu yeyote ambaye anajaribu kungwa hiyo ngazi, sisi tunamuua kabla ingoe. Sawa sawa. Hiyo ngazi mpaka tuishikilie kwa wema ama kwa ubaya. Mtu wenozo na Ruto, tokea ndo mukinyi la tuitia kwa hiyo yeteke raisi tembo ndo
1: kaba kwa lioma. Uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

Oh yes, mudhikiri yuko ni kwa Meru FM. Gwatanile ambero kumbadho chimwankanto nyele mukondo sasa. Ni walala salama ni kwa natu ringela antu bairi batha tutimu. Tuigwa kanawe kanyamu baalea lakini mbele au nchokele lea muisho. Nikeno tega kwa menyari uba ugire li uole lea nkwenda kuru kwa latimu. Lea uba kena lea uteka mea makosa maya mpoemu noa ole mtuwa kulutapasi wa adiru wa eka alutatimu mugoni. Lea uale kiri tene lea unani lea u. Ah, au ni andu ulagiri ni unakabale muantole kueku. Kansu okele kaola lea u. Lea muisho. Ukeja kwethwa niwe gwete soko faster a kwa Meru FM hiyo ni ukweli ukweli kabisa Anthony Bakulia na nikaenda na wero mirakanyamu nengo mamba kwetho mbinu ganetie rimwe kana maire utalo magantu leu amba kwetho mdenero ntuki aku geria maita maire madatu na nena kunenka la formula kaora neko dikedimo yaku ukina inya star 671#*671#. Okay, na inya, okay. Wari yako inya, okay. Irekula telam box idha andatu. Kem box idha andatu. To box idha andatu inya. Kamu kalogu isi neko kambati. Okay, na soko na uru ya tere. Olengwa, chilingi tata. Nani kodi 45? Okay, na uga yes. Okay, na kira pini yaku gotebo nge. Thaino neka kitaka angiri magana madatu. Mami rongo etano. Irekule wa thaino. Kwena ngombe angiri magana maire mabibute. Kwena masini ya kudhambia ngari. Kwena gitanda. Kira nati gitanda yu mudhikeri wa kwezili ya. Wewe gitanda olezi ya nita jenge tuwa mama gira na alea. Wana mudhali sokondali. Apana. Ne gitanda, gitanda, gitanda, gitanda. Alafu na inyamu jenge jamu themba togu. Kwena voucher angiri 50 ya bisi. Kwena enge itakuwa voucher. Ila itakuwa private. Eune ya aku ya kudhiko kena na kondiga waku. Na ndakula kote formula jiri. Kukua ta into yu kemo kia jio. Neko inya dhimo nyaku star 671#. Na kalu mbo kakale. Kadhire bale ya membi ba inye rekete. Muntu wako lelune kwa nkuluta kanyamu. Ngukwane formula.

Ndio imegambo ya Kongo ya kuuga nalilia mama yangu nalilia baba yangu. Papa lolo. Baba kio wapi? Walikutupa wapi? Rwimboro waragiria manto maigi urogi na manto maigi uchawi. Manto maigi traditional powers. Menyaka gita kara eka erato etaga African Traditional Society. Dhaino ito unganire monosa na yeta kwa ATS erato adhomaga. Rwimbororo kauga boni boni banganga la belela ndokie. Ate kwa nini wachawi ama waganga wanasifu nguvu za uchawi? Ate butu yindi mokolo ya bondoki bangala kanzambe. Redao tugo na muinduo kodongera iri arogi padunga gira wera kukumia inyachi orogi. Na mchore wa muini oyo weta kwa Mose Fanfan eta kwa Papa Lolo. Na rogiro imo rogi omwe na Papa Lolo areta dhina sana. Aina rwembo rwa kulirira muchore wake akiuga na leli mama na leli papa. Nalilia mama yangu nalilia baba yangu. Papa Lolo babu wakio wapi ye? Ate baba Papa Lolo walikutupa wapi?

0: featuring jamaa anajulikana kama AY, nakula kwa macho. Wale ambao wameshindwa kujibu rutai, Ari wa Caroline Kiende, kuma na Arante Rechi ya Kimomo. Naomba mkule kwa macho. Mbecha iko dhina kinyaku mana rantere changarintari shiringi magana madhato non tobago choki arotai jameni ndabu iri imagine tai chia kwa timbo tho na ansa weitha giro ore nyo, yani wewe unakuanga na ansa pale ambapo ulipo, yani ansa weitha giro hehe. Mkule kwa macho. Ansa wita kiro ore niyo jameni ara ore na ansa i very simple. Ndiyo nga kakira mchiende gotire mchibenda gankaraku bonde kaba ambenga tagia. Nanda uganda uga atire ansa ya ruta eroru ere kira mchie na eri onga kakira ntugo. Oregu ikuwa ruto, oregu ikuwa guitinesi, oregu ikuwa getundu, oregu ikuwa o kira ntugo. Ah. Ah, nyinyi watu wa aina gani? Alo Meru. Muga.
1: Alo.
0: Nonko aria noe.
1: Iye yana tigo mage za tu mawa.
0: Eh, mawa ikwega.
1: Ego mwe pio pio e.
0: O kwego aki ori ansa era e komenywa.
1: Ori e komenywa gambere.
0: Noko wata nira na ansa enu.
1: Kwa kani la nyo pio.
0: Alo Meru. Alo Muga.
2: Mwana mwono.
0: Mbe aria nao.
2: Iru kubai nyo na kubwa na yu mwono mbe nja witume kibai.
0: Kwa kani la nyo pio.
2: Ndiji jora na mpaka. Koma witinasi mungu andateo kwela na watia lukia dungo kwa mpaka.
0: Noko ndongo ya mama otiku iansa yora. Eh?
2: Kalele nge maga.
0: Endere. Noko enda kuchoki ya roduro nge.
2: Kande mkaru omba ngoreko.
0: Gotire wea kana kumbona. Na gotire wea kambona. Ende bui nde inyo bui kwe tie.
2: Ya tae.
0: Bui nde. Inyo bui regiri. Teka ande u.
2: Teka joga kare.
0: Wata rutai mama.
2: Wata.
0: Gotire wea aga na kumbona. Na gotire wea aga ambona. Ende bui nde inyo bui regiri. Teka ande u.
2: Abuti morungu uji.
0: Kore mchamba ugire morungu ndarega. Morungu neno wei Musa.
2: Si.
0: He? Kodo. Kodo mamba ibu ire. Kota ye morungu neno
2: wei.
0: Si. He? Morungu neno wei.
2: Nene mbengu wale. Dintane wala mada.
0: He he.
2: Mpere
0: wa
2: maza.
0: Kiori ya kia?
2: Orabine, wemba wala, ende, mwanka wano nontiyo, kovetiro nontiyo, wakana nyeko nontiyo, ende mwana
0: nontiyo. Etegeri o kukwa?
2: Kukwa. Eka mbeteyo ye, ni uwa tinta lirari waru za gwaru wa maza.
0: Roru iru oka wape? Ariro ende roma da mangi anto ndenda gukuria giku anto beba inge badikirete ka ingo ba inge ba menyo ko de kera dai no iba mamire ndendo de kero bue ndendo de kero buega
2: de kero buega eso cuenta
0: buega ngakuri no kuona dai nya na ndareka 10 sí dai ra kirende kiugi mutambo ni choko tureka nereru.
2: Ironka, ironka
0: erwa. Otire ndena magego muciari.
2: Ayo tira ndena wa wawe utaye kujaruzi.
0: Mara boy ga mama.
2: Ya ba arimo.
0: Alo Meru.
3: Otugi.
0: Eh.
3: Oni bu inda ka mo eti kuma pe. Yo yo.
0: Okwe gwa rutairo gochokwa.
3: Ai, kuwa mdogo wa kuchio mitu.
0: Ukume, uwete kaneri ya naanse enu?
3: Uwete kaneri ya kwa lozo geroro uke nani.
0: Roro ngerore ori ata?
3: Roro uke nani.
0: Gotire wea kana kumbona?
3: E.
0: Na gotire wea kambona?
3: E.
0: Ende buinze niobu irigirite. Kandeo?
3: Imoyo.
0: Indagire moyo?
3: E.
0: Eni, na muntura chokia rutainu ya umeteko?
3: E.
0: Muntura kwa tarutainu angalintari?
3: Ewe, angalintari?
0: E, ndio kwa rutai?
3: E, mutu yoti angoria?
0: Uko warutai ndenda muntu angalintari ato menyithia dhaa, ato ira idhaigana. Mitambo, angalintari. Angiru.
4: Wake nyilo ni Meru FM, wenga rentari ukulukira 88.3.
5: Meru FM.
0: 88.3 kumara arantere chiangarintari. Thank you so very much, Sharon Kenywa. Non tobago chokia rotai. African Beauty, berentiare keria ruimboruru, mbete geria ni kure tonyamu mbithagirwa, kure shopping vouchers 35, mbithagirwa mba igirete anto bamuisho 35, na non to idha adhita na ndareka 24. Mubango yo wakirete kudhira dha mwanja chotugo na antiku enda tuete era madhaa madhimu no, non to tuete era madhaa madhimu no. Anto baingi baka mama na nkare mwa kwayana shopping voucher 35 cha shiringi magana matano ira itigere. Tha dhita na ndarika 24 weguri mitamboni. Tha ino tha dhita na ndarika 24 anto bambere 35 kuinya star 883 star 11 hash na beba andikithie baridhu kia shopping voucher ya shiringi magana matano. Muntu wambere kuiba andikithia no, nenda kuona muntu wambere kuiba andikithia no very fast, mbara niria noe, aragwa star 883 star 11 hash. Eno nea usiku saku ndeyo ngwa, anto wambere 35, bara eba kuiba andikithia dhaino, tombe kuiba tukinga shugli, muntu wambere kuiba andikithia dhaino, idha adhita na ndarika 25. The data nandareka 25. Antubambere 35. Kuweba andekithia kire mchezo ara kireza wadika. Baridhu kia shopping voucher ya shiringi magana matano. Muntu wambere kuweba andekithia aretua pita. Namba ya K0704-691-322. 0704-691-322. Uyunu emu ntu wambere kuhiba andikithia kireza wadika. Batigeri antu 34. Mbetegeri anita fadhali mbaraniri na pita. Anawe wibu kuenda ucho kia rutai. Mbetegeri mbaraniri na pita. 0704-691-322. Pita dhukia dhimotu waraniri. Congratulations. Alo Meru.
6: Mbuzui.